0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dobro jutro, uvaženi slušaoci, ovo su Talasi Radio Berana, počinjemo druženje kroz jutarnji program. 8 sati i 8 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. A ovog utorka 13. oktobra u Crnoj Gori bit će promjenljivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Vjetar sjeverni umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak, jutarnja temperatura vazduha od 2 do 17, a najviša dnevna danas od 4 do 22 stepena. Kako je saopšteno iz CEDIS-a, zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. I ovog jutra ostanite uz nas, uz naš jutarnji program koji će trajati do 10 časova i 30 minuta. Zato ste i ovog jutra na pravim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. A sa vama ovog jutra u režiji Boško Vulević, u studiju Tamara Babović. Želimo vam dobro jutro.

već to znaš. Hajde uzmi me sa sobom.

0: 8 sati 36 minuta nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Obje vrste benzina od ponoći su skuplje 3 centa. Dizel je poskupio 2 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 košta euro 84, a Euro Super 95 euro 80. Nova cijena dizela od ponoći je euro 98, a ložulje će i dalje koštati euro 98. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja usvojenog na sjednici vlade, po kojoj iznos akcize umanjen 20% za benzine i 10% za eurodizel, kao i uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata, navodi se u saopštenju. Navedene cijene važiće od danas do 19. oktobra. A mještani Gornjih sela ponovo su uputili apel nadležnim institucijama da se konačno pronađe rješenje za izgradnju pješačkih staza u Lubnicama duž magistralnog puta koji od Berana vodi prema Kolašinu. Ukazuje da je nedostatak trotoara na ovoj pomenutoj saobraćajnici ozbiljan bezbjednosni problem, jer se njome svakodnevno kreće veliki broj pješaka koji su prinuđeni da dijele kolovoz sa motornim vozilima. Iz mjesne zajednice Lubnice, kojoj pripada 5 sela, poručuju da njihovi višegodišnji apeli do sad nisu dali konkretne rezultate, te da je krajnje vrijeme da nadležni prepoznaju značaj ovog pitanja i preduzmu neophodne korake kako bi se zaštitili mještani i svi ostali učesnici u saobraćaju. Godinama nadležnima stavljamo do znanja da je nedopustivo što prvobitnim projektom nije predviđeno da se pored dionice puta koja prolazi kroz centar Lubnica izgrade to trotoari za pješake. Tim prije što se radi o naseljenom mjestu kroz koje svakodnevno cirkuliše veliki broj ljudi. Tražili smo da se naknadno uradi trotor u dužini od 600 metara, ali od toga zbog niza ograničavajućih okolnosti, a prije svega neriješenih pravno-imovinskih odnosa, još uvijek nema ništa, navode mještani.
1: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.

0: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.
1: Devet sati i 13 minuta, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Beranka Marija Maša Labudović dobitnica je nagrade za najbolju mladu glumicu na 7. Međunarodnom pozorišnom festivalu Teatar na raskršću u Nišu za izuzetno glumačko ostvarenje u predstavi Slučaj Virđina. Predstava nastala u koprodukciji Centra za kulturu Tivati Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja osvojila tako prvo festivalsko priznanje, čime je uspjeh mlade glumice iz Berana dodatno dobio na značaju. Stručni žiri nagradio je Mariju Mašu Labudović za izuzetnu transformativnost, emotivnu zrelost i sposobnost preciznog nijansiranja različitih identiteta i unutrašnjih svjetova svojih junakinja. Ovo priznanje predstavlja značajnu potvrdu umjetničkog kvaliteta predstave, kao i glumačkog potencijala Marije Maše Labudović, čije ostvarenje ostavilo snažan utisak na stručni žiri festivala, kazali su iz Centra za kulturu Tivat. Da podsjetimo, u Beranama je krajem prošle sedmice uspješno realizovana ekološka akcija čišćenja pod nazivom Dan za Lim Berane za čistiju rijeku. Ova aktivnost provedena je u okviru šire kampanje Lokalne zajednice za čistije vode, koje je pokrenila Uprava za vode Crne Gore u saradnji sa projektom Opštine za EU osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija. Zajedničkim snagama lokalne samouprave, državnih institucija i onih na kojima ostaje budućnost našeg grada, učenika osnovnih i srednjih škola, očišćene su dvije kritične lokacije, čime je poslata snažna poruka o važnosti očuvanja zajedničkih prirodnih resursa.

0: Slušate Radio Berane.
1: Dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana. Pratite jutarnji program, 9 sati 24 minuta. Mladi čuvari tradicije iz Berana još jednom su pokazali da crnogorsko kulturno nasljeđe ima dostojne nasljednike. Kulturno-umjetničko društvo Duga iz Berana osvojilo je specijalnu nagradu žirija na 32. Međunarodnom festivalu folklora Oda di Brane, održanom 9. i 10. oktobra u Peškopiji u Albaniji i Debru u Sjevernoj Makedoniji. Na ovom značajnom međunarodnom susretu folklora učestvovali su ansabli i kulturno-umjetnička društva iz Albanije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnici Peševske doline iz Srbije, predstavljajući bogatstvo tradicionalnih igara, pjesama i običaja svojih krajeva. Prvo mjesto na festivalu osvojio ansambl pjesama iz igara Gnjilani iz Gnjilana sa Kosova, dok je Kud Duga iz Berana nagrađen specijalnom nagradom žirija, značajnim priznanjem za njihov rad, trud i festivalski nastup.

0: 9:37, prelazimo na sportska dešavanja. Gost emisije SMS Sport Muzika Sport bio je maratonac i ultramaratonac Sveto Asanović, koji je na ultramaratonu u Pančevu osvojio prvo mjesto i tako postavio nacionalni rekord Crne Gore, istrčavši za 33 sata 221,1 km. Akcent iz emisije izdvojio Petar Barjektarović.
1: Od te trke u Beranama, kao što smo rekli, polumaraton, dolazimo do jednog nevjerovatnog izazova, upravo taj nešto više od 221 km za ovaj 33 sata. U pitanju je taj Srbija Backyard Ultra. Jednostavno, kad se osvrneš na taj rezultat, šta ti sad prvo padne na pamet? Da li je to neki fizički napor, borba sam sa sobom ili jednostavno ovaj trenutak? Šta si zapravo shvatio kad si odnio prvo mjesto na toj trci?
2: Pa evo, iz razgovora sa mnom vidiš da kod mene nema euforije. Da sam skroz to normalno prihvatio, ja sam to očekivao. Ali poruke koje dobijam i portale gdje sve izlazim, vidim da su ljudi oduševljeni sa tim. Međutim, ja sam na zemlji, skroz na zemlji. Što se tiče sad tog ultramaratona, to je jedna trka gdje vas cijelo vrijeme trke čekaju zamke. Gdje vi za jedan krug od 6706 metara morate da pređete za sat vremena. Ako ne dođete u ti sat vremena, automatski ste diskvalifikovani. Ako se ne pojavite na sljedeće zvono na vrijeme, isto ste diskvalifikovani. E sad, sljedeća zamka koja vas čeka je tu kad vi mislite da je najbolje za vas da dođete. Ako dođete, na primjer, za 30-40 minuta, to je prebrzo, em se hladite, em se umarate dodatno, tako da vrlo brzo ćete odustati sigurno. Ako dođete za 55, 56, 57 minuta, opet ćete da budete u problemu, malo vremena imate za odmor i vrlo brzo opet ćete odustati, to sigurno. Znači morate da nađete neki otprilike koji vama odgovara period. Meni je prosjek bio 48 minuta, znači ja sam 10 minuta odmarao. Ti 10 minuta koristite za odmor, za ishranu, za hidraciju, za preslaku, sve to morate da odradite u tih 10 minuta i da budete spremni za sljedeći krug. To je jedna zamka. Druga zamka se također krije u toj pauzi, a to je upravo kad vi dođete poprilično umorni poslije jednog određenog broja kilometara i sati, gdje vama tijelo jednostavno traži da unesete više tečnosti, a vi ne smijete to da uradite. Morate da popijete par gutljaja za ono za što ste se opredijelili. Isto tako važi i za hranu. Znači, ako se prejedete, želudac to neće moći da svari i vi ste brzo u problemu. Ako malo unosite, opet ćete biti u problemu, nećete imati energije da nastavite trku. Tako da morate u svemu tome da budete iskusni, da nađete jednu pravu jednu dozu i mjeru koja će vas održavati u životu iz kruga u krug. Onda imate zamke tokom staze, na primjer u Pančevu je bila šumska staza, u Pančevačkoj šumi izuzetno tehnički zahtjevna, makadam, kamenje, žile, rupe raznorazne gdje ste vi bukvalno, mala trunka nepažnje, vi ste na ivici povrede. I imate još jednu zamku, na primjer, vezano za Pančevo je bio taj temperaturna razlika gdje je vremenski preko dana temperatura izlazila i do 30 stepeni, a pre zoru se spustala na 1 stepen. Morate da održite tu temperaturu tijela, pokrivao sam se ćebadima, tražio sam te načine, da održim temperaturu da ne bi bio u problemu da krenem, jer znate sami da posle neke aktivnosti kasnije vrlo, vrlo teško krenuti, a ne nakon toliko sati ili nakon toliko kilometara. I posljednja zamka što se tiče Backyarda u Pančevu jeste noć, čeuna lampa od 6 sati posle podne, gdje vi krećete u dan, ali završavate krug u noć. Odnosno, u 6 ujutru krećete sa čeunom lampom, a završavate preko dana. Znači, to je otprilike 13 sati ste vi pod čeunom lampom koju morate da, kako kažem, da, što bi narodski se rekao,

0: nakon jednog određenog perioda, jedna od najtežih zamki jeste zapravo gdje vi nakon nekog određenog umora i neprespavanih sati dobijate halucinacije. I vi morate sebi, šta god da vam se priviđa u šumi, da kažete da to nije tačno. Ovaj put sam ja to čekao spreman, znao sam šta me čeka, znao sam da će da se pojave halucinacije i znao sam sebi da odgovorim na pravi način da to nije tačno i idem dalje.
1: Eto, mnogo zamki, kao što si rekao, a samim tim nameće se pitanje kako se pripremiti za tako nešto. Jednostavno, imam utisak da je podjednako teško ili da je možda čak i teže psihički se spremiti za ovo nego fizički.
0: U jednom trenutku, znači, potrebne su fizičke, znači, pripreme. Nakon određenog broja sati, nakon određenog broja kilometara, to prelazi u mentalnu i psihičku, znači, snagu, gdje mora sve da to se uklopi da biste vi opstali toliko dugo.
1: U intervju koji si dao za naš portal, naveo si da si imao snage da istrčiš i više od 300 km, ipak ti i Nikola Milosavljević sa kojim si podijelio prvo mjesto, ako se ne varam, jednostavno odlučili ste da manje više prekinete sa tim. Kako je došlo do te odluke?
0: Pa mi smo zbog raznih okolnosti, nije nikakva tajna, može to da se podijeli. Mi smo ušli u 34. sat, smo ušli i donijeli smo odluku. Evo sad ću da vam kažem, ja sam došao sa tri osobe iz Podgorice, koje su mene čekali da bi se vratili nazad kući. To je broj. Broj dva jeste oprema. Ja sam svu opremu, znači, iskoristio, ostala je ta posljednja preslaka na meni, na koju bi morao da nosim do kraja trke. Broj tri sta na dan, koji mi ujutro istica. I kako da ja za vrijeme trke tražim preko bookinga gazdu stana da mi produži stan. Broj četiri, bezbjednost naša, gdje smo sami ostali u šumi, gdje je angažovan lovočuvar da nas čuva od šakala. On imao slične probleme, sjutra dan je bio ponedeljak, ima malu djecu koju je morao da vodi u školu. Treće, trudna supruga koja ga je već jednu noć čekala, i sve je to uticalo, on je meni to predložio, ja nisam htio da predložim, on je to prvi predložio i kad mi je sve to ispričao, ja sam ljudski prihvatio. A trčali smo zadnja dva kruga zajedno i vidio sam da se osjeća dobro. On se uvjerio također u moje fizičke sposobnosti i rekao je doslovce, brate, vidim da si spreman, ovo će da ode u nedogled, imam jedan predlog zbog tih i tih stvari, ako hoćeš da se dogovorimo da zakasnimo na 34. sat, tako da smo mi preciznije trčali 34 sata, 227 km i 700 metara, ali zadnjih 6 i 700 nam nije priznato jer smo diskvalifikovani.
1: Mm-hmm. Eto, evo jedna ekskluziva, poštovani slušalci, i svakako jedna zanimljiva priča. Ovim rezultatom postavio si nacionalni rekord Crne Gore. Koliko znači zapravo jedan takav uspjeh?
0: Pa svakako da znači. Vidi, atletika i država kao Crna Gora kao država i atletika postoji odavno. Kad ste prvi u selu, znači, a ne biti nakon toliko postojanja države, vi budete broj jedan, pa makar to trajalo 24 sata. Međutim, ja nisam znao za taj podatak, niti sam jurio to vrijeme. Nikola jeste. Nikola je došao po nacionalni rekord Srbije i on je to jurio. Ja nisam, niti sam znao za to. Postavio sam vrijeme koje sam postavio i sjutra dana na putu ka Beranama kontaktirali su me ljudi iz Crne Gore i obavijestili me da imam jedan zvanični i jedan nezvanični rekord. Zvanični je rekord u ovoj disciplini, nezvanični rekord je dužinski. Da nikad niko iz Crne Gore nije duže trčao. To je nezvanični. Don't close your heart.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Obje vrste benzina od ponoći su skuplje 3 centa, dizel je poskupio 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 košta 1,84 eura, a Eurosuper 95 1,80. Nova cijena dizela od ponoći je 1,98. Lož ulje će i dalje koštati 1,98 eura. Navedene cijene važit će od danas do 19. oktobra. Prosječan septembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nisu stalno nastanjeni, iznosio je 34,22 eura, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore, popust od 38% na aktivnu energiju u okviru programa Zlatni tim ostvarilo je 134.779 potrošača, odnosno 32,31% domaćinstava u Crnoj Gori. Popust od 21,5% na aktivnu energiju ostvarila su 86.201 potrošač, što predstavlja 20,66% domaćinstava, zaključuju iz Elektroprivrede. Beranka Marija Maša Labudović je dobitnica nagrade za najbolju mladu glumicu na 7. Međunarodnom pozorišnom festivalu Teatar na Raskršću u Nišu za izuzetno glumačko ostvarenje u predstavi Slučaj Virđina. Predstava nastala u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja osvojila tako prvo festivalsko priznanje, čime je uspjeh mlade glumice iz Berana dodatno dobio na značaju. Stručni žiri nagradio je Mariju Mašu Labudović za izuzetnu transformativnost, emotivnu zrelost i sposobnost preciznog nijansiranja različitih identiteta. Ovo priznanje predstavlja značajnu potvrdu umjetničkog kvaliteta predstave kao i glumačkog potencijala Marije Maše Labudović, čije je ostvarenje ostavilo snažan utisak na stručni žiri festivala. Mladi čuvari tradicije iz Berana još jednom su pokazali da crnogorsko kulturno nasljeđe ima dostojne nasljednike. Kulturno-umjetničko društvo Duga iz Berana osvojilo je specijalnu nagradu žirija na 32. Međunarodnom festivalu folklora Oda di Brane, održanom 9. i 10. oktobra u Peškopiji u Albaniji i Debru u Sjevernoj Makedoniji. Na ovom značajnom međunarodnom susretu folklora učestvovali su ansambli i kulturno-umjetnička društva iz Albanije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Prvo mjesto na festivalu osvojio je ansambl pjesma i igra Gnjilani iz Gnjilana sa Kosova, dok je Kude Duga iz Berana nagrađen specijalnom nagradom žirija. Na međunarodnoj festivalskoj sceni članovi Kude Duga, djevojke i momci, predstavili su se tradicionalnim igrama iz Crne Gore, ponosno predstavljajući svoj grad, državu i bogatstvo kulturnog nasljeđa koje se generacijama prenosi i čuva. Poseban doprinos nastupu dala je pjevačka grupa Dukat, koja djeluje u okviru Kuda Duga pod rukovodstvom profesora Jeffrisa Pučića. Svojim pjesmama dodatno su obogatili festivalski program i upotpunili predstavljanje crnogorske tradicije. Spoj igre i pjesme, mladalačke energije, raskošnih narodnih nošnji i ljubavi prema tradiciji dao je posebnu ljepotu nastupu beranskog ansambla. Ovi mladi ljudi nisu samo izvođači narodnih igara i pjesama, oni su čuvari nasljeđa, običaja i kulturnog identiteta svog naroda. Njihova posvećenost, zajedništvo i ljubav prema folkloru krunisani su specijalnom nagradom žirija uz posebno priznanje za učešće na ovom međunarodnom festivalu. Posebno mjesto u ovom uspjehu pripada Marijani Majdakić, osnivačici, koreografkinji i umjetničkoj rukovoditeljki Kuda Duga, koja već 25 godina predano istražuje, stvara, njeguje i čuva bogatstvo tradicionalne igre i kulturnog nasljeđa Crne Gore. Saobraćaj umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Vrijeme danas promjenljivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 17, najviša dnevna od 4 do 22 stepena.
0: slušate Radio Berane.
1: Juče je u 87. godini preminuo u Beogradu Lalić Novice Milivoje. Saučešće se izjavljuje danas od 19 časova u Seoskoj kapeli u Vinickoj. Sahrana je sutra u 14 časova na groblju u Vinickoj. Ožalošćena porodica Lalić. Juče je iznenada u 71. godini preminuo Labudović Borivoja Milovan Bepko. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 15 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Labudović.

0: 10:20, trenutna temperatura u našem gradu je 8 stepeni. Danas će biti promjenljivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Vjetar sjeverni, umjeren do jak, ponegdje i na udare veoma jak. Najviša dnevna temperatura danas do 22 stepena. Dragi slušaoci, ovaj utorak 13. oktobar provedite na najbolji način i ostanite uz talase Radio Berana, a ovog jutra družili ste se u režiji sa Boškom Vulevićem, u studiju sa Tamarom Babović. Ostanite i dalje uz naš program.
1: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.

0: Za utorak 13. oktobar pročitajte, ASK proslijedio tužilaštvu prijavu protiv prvog čovjeka radiotelevizije Podgorica Vladimira Otaševića o izboru člana savjeta, direktor birao ko će da ga kontroliše. Hoće li kolegijum šefa Skupštine naći većinu za izmjene Ustava ključne za proces evropskih integracija dan D za vlast i opoziciju? U vijestima možete pročitati deceniju od takozvanog državnog udara, dolaze tužbe protiv Crne Gore, stiže udar po džepu države. Branka Milić već je zakazala prvo ročište u parnici za 180.000 eura, Nemanja Ristić također potražuje odštetu, a Bratislav Dikić, koji je u Spužu proveo 1571 dan, priprema zahtjev. Požar u kliničkom centru uništio kompjutersku salu, oštećenja medicinske opreme se još utvrđuju, vatra ugašena, problemi rasplamsani. Vijesti vam za utorak 13. oktobar donose fotoreporter vijesti Boris Pejović, ponovo napadnut na radnom zadatku, slomit ću i tebe i aparat.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi za utorak 13. oktobar pročitajte, Crna Gora na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila još 3 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, 21 od 33. Kosa reforme koje se tiču ekonomske i monetarne politike čine da javne financije budu stabilne. Bolja statistika pomaže vladi da pravi bolje planove, a reforme u socijalnoj politici i zapošljavanju donose bolju zaštitu radnika i bezbjednija radna mjesta. Spajić, jaka nezavisna Europa znači sigurniju i bolju budućnost za sve njene građane. Poruka je jasna, svako proširenje koje je zasnovano na ispunjenim kriterijumima, snazi i otpornosti, jača evropsku stabilnost i otpornost, Crna Gora želi da doprinese takvoj Europi. Birn, usvajanje zaključka koji se tiču financijskog paketa za pristup Crne Gore Evropskoj uniji, također je bilo još jedna važna prekretnica u procesu pristupanja. Do kraja mjeseca očekujemo da ćemo potvrditi pozitivan momentum koji se tiče kandidature Crne Gore. Pobjeda vam donosi intervju Slađana Kaluđerović, poslanica Socijalističke narodne partije. Platforme će plaćati zaštitu djece za 10 sekundi. Amber Alert reaguje. Krajnje je vrijeme da reagujemo, da se postavimo odgovorno i pametno, da zaštitimo našu djecu i budućnost od ovih izazova koji mogu da ih ugroze. DNP traži hitnu izmjenu zakona o vakcinaciji djece kao uslovu za vrtića. Epidemiološkinja doktorka Milana Popović-Samrđić upozorava da je osoba zarazna i prije pojave osipa, zabrana tek u epidemiji, samo konstatuje štetu. Predlagači se pozivaju na argument koji je u Ustavnom sudu ostao u manjini i traže da se dijete koje nije vakcinisano iz vrtića isključuje samo tokom epidemije. Popović-Samrđić ističe da zdravlje djece i stabilnost zdravstvenog sistema moraju ostati iznad svakog stranačkog interesa. Advokat Amir Šukurica povukao kandidaturu za člana CIK-a dan uoči saslušanja. Stručnost nije dovoljna bez političke podrške. Imao sam dobru namjeru, želio sam da pomognem državi koju volim, nudeći svoje znanje i iskustvo, ali iz svega do sada razumijem da takvi razlozi nisu dovoljni, kazao je Šukurica pobjedi. Igor Igor Milanović je jedan od najvećih vaterpolista svih vremena za Arenu u Madridu 1986, crnogorskim asovima i budućnosti našeg vaterpola Euro na Crnu Goru u Los Angelesu. Milijonska šteta, 1000 eura za zimnice i poklone. Direktor uprave policije otkrio detalje istrage protiv predsjednika više sindikalnih organizacija. Novac za stanove završavao na računima sindikalnih čelnika. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović naveo je da je zloupotrebom položaja državi nanijeto 1.875.000 eura štete. Pratili ste pregled štampe za utorak 13. oktobar.
1: Pregled štampe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Obje vrste benzina od ponoći su skuplje 3 centa, dizel je poskupio 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 košta 1,84 eura, a Eurosuper 95 1,80. Nova cijena dizela od ponoći je 1,98. Lož ulje će i dalje koštati 1,98 eura. Navedene cijene važiće od danas do 19. oktobra. Prosječan septembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nisu stalno nastanjeni, iznosio je 34,22 eura, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore, popust od 38% na aktivnu energiju u okviru programa Zlatni tim ostvarilo je 134.779 potrošača, odnosno 32,31% domaćinstava u Crnoj Gori. Popust od 21,5% na aktivnu energiju ostvarila su 86.201 potrošač, što predstavlja 20,66% domaćinstava, zaključuju iz Elektroprivrede. Beranka Marija Maša Labudović je dobitnica nagrade za najbolju mladu glumicu na 7. Međunarodnom pozorišnom festivalu Teatar na Raskršću u Nišu za izuzetno glumačko ostvarenje u predstavi Slučaj Virđina. Predstava nastala u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja osvojila tako prvo festivalsko priznanje, čime je uspjeh mlade glumice iz Berana dodatno dobio na značaju. Stručni žiri nagradio je Mariju Mašu Labudović za izuzetnu transformativnost, emotivnu zrelost i sposobnost preciznog nijansiranja različitih identiteta. Ovo priznanje predstavlja značajnu potvrdu umjetničkog kvaliteta predstave kao i glumačkog potencijala Marije Maše Labudović, čije je ostvarenje ostavilo snažan utisak na stručni žiri festivala. Mladi čuvari tradicije iz Berana još jednom su pokazali da crnogorsko kulturno nasljeđe ima dostojne nasljednike. Kulturno-umjetničko društvo Duga iz Berana osvojilo je specijalnu nagradu žirija na 32. Međunarodnom festivalu folklora Odadi Brane, održanom 9. i 10. oktobra u Peškopiji u Albaniji i Debru u Sjevernoj Makedoniji. Na ovom značajnom međunarodnom susretu folklora učestvovali su ansambli i kulturno-umjetnička društva iz Albanije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Prvo mjesto na festivalu osvojio je ansambl pjesma i igra Gnjilani iz Gnjilana sa Kosova, dok je Kude Duga iz Berana nagrađen specijalnom nagradom žirija. Na međunarodnoj festivalskoj sceni članovi Kude Duga, djevojke i momci, predstavili su se tradicionalnim igrama iz Crne Gore, ponosno predstavljajući svoj grad, državu i bogatstvo kulturnog nasljeđa koje se generacijama prenosi i čuva. Poseban doprinos nastupu dala je pjevačka grupa Dukat, koja djeluje u okviru Kuda Duga pod rukovodstvom profesora Jeffrisa Pučića. Svojim pjesmama dodatno su obogatili festivalski program i upotpunili predstavljanje crnogorske tradicije. Spoj igre i pjesme, mladalačke energije, raskošnih narodnih nošnji i ljubavi prema tradiciji dao je posebnu ljepotu nastupu beranskog ansambla. Ovi mladi ljudi nisu samo izvođači narodnih igara i pjesama, oni su čuvari nasljeđa, običaja i kulturnog identiteta svog naroda. Njihova posvećenost, zajedništvo i ljubav prema folkloru krunisani su specijalnom nagradom žirija uz posebno priznanje za učešće na ovom međunarodnom festivalu. Posebno mjesto u ovom uspjehu pripada Marijani Majdakić, osnivačici, koreografkinji i umjetničkoj rukovoditeljki Kuda Duga, koja već 25 godina predano istražuje, stvara, njeguje i čuva bogatstvo tradicionalne igre i kulturnog nasljeđa Crne Gore. Saobraćaj umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Vrijeme danas promjenljivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 17, najviša dnevna od 4 do 22 stepena.
0: slušate Radio Berane.
1: Juče je u 87. godini preminuo u Beogradu Lalić Novice Milivoje. Saučešće se izjavljuje danas od 19 časova u seoskoj kapeli u Vinickoj. Sahrana je sutra u 14 časova na groblju u Vinickoj. Ožalošćena porodica Lalić. Juče je iznenada u 71. godini preminuo Labudović Borivoja Milovan Bepko. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 15 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Labudović.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada, koju slušate utorkom od 11 sati i 15 minuta, u kojoj govorimo o najvažnijim događajima, ljudima i temama koje obilježavaju život našeg grada. Danas ćemo pažnju posvetiti turizmu, oblasti u kojoj Berane ima velike potencijale, ali i brojne mogućnosti za dalji razvoj i promociju. Sa nama je direktor turističke organizacije Berane, Dražen Joksimović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan i vama i pozdrav za vaše slušalce.
1: Za početak, kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
2: Pa moram istaći da je turistička organizacija pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega mislim na prijavu boravišta stranaca i svih manifestacija koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu. Jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4000 dolazaka i 12000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podati, ali za nas su itekako značajni jer je više struki rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gostiju koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
1: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
2: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije koja je Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina unazad. On se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na 3 regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku, mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako direktor, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalne turističke organizacije, nekih od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou što se tiče nacionalne turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa Nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je itekako značajno da lokalnu turističku organizaciju sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku. Ono što moram pomenuti da smo tokom sastanka dogovorili nastup na budućim sajmovima. Većina tih sajmova, naročito za manje razvijene turističke organizacije koje su sa sjevera obukuje, nacionalna turistička organizacija omogućava besplatan nastup, odnosno besplatnu participaciju. Ovaj zakon važi za organizacije koje dolaze iz sjevernog dijela manje razvijene organizacije. U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je Nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu za sve participante, odnosno za participance iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovoren nastupi i u regionu, tu prije svega mislim na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
1: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
2: Pa kao što sam već rekao, Berana ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo i što ja pokušavam već neki period jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati budućim posjetilicima. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, biće upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu, da kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koje su izuzetno u ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti je da Berane ima odličnu uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod, biti koncipiran.
1: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku i snimanje filma o Beranama, možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuje i kakva je njegova uloga u promociji grada?
2: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto i značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovnih koje su imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo Otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim kartunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezano za otkrit Berane izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanja i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljude koji borave na kartunima i zajednički sa njima omogućili da ljudi koji nisu boravili u našim predjelima da zajedno sa domaćinom i zajedno u akciji, zajedno sa domaćinom i samom turističkom organizacijom, da borave jedan vikend u samom seoskom domaćinstvu i na taj način se upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati neki 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivni spot i trebalo nam je da ga, tako kažem, updateujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo, prikažemo u jednom najboljem svjetlu. Ono što je izuzetno značajno da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama, je prezentovan i bio izuzetno zapažan. Nadam se da će se njegova prezentacija nastojati, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje na sajmovima i ljude koji borave ovdje, da posjete naš grad i da vide prirodne ljepote koje nas okružuje. Kada je reč o tom digitalnom marketingu, pored ovih pomenuta dva projekta, smo također zaokružili virtualnu šetnju. To je nešto što smo počeli prošle godine sa lokacijama koje smo, odnosno novcem koje smo imali u tom trenutku. Obuhvatili smo lokacije koje smo sa novcem kojim smo raspolagali, uhvatili smo nekoliko lokacija koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog nasljeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze
3: u našem okruženju putem te platforme ćemo omogućiti da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti, odnosno već na narednim sajmovima koje planiramo da posjetimo, izuzetno olakšati ponudu našeg grada. Tu prije svega mislim da nije potrebno više nositi hrpu materijala raznih, nego da putem jednog QR koga mogu direktno pristupiti na našim turističkim lokalitetima i vidjeti sa kakvim turističkim potencijalima naš grad, naša opština raspolaže. Moram također istaći ono što u čemu smo negdje zaostajali. Prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat, izrada brošure, kataloga seoskih domaćinstava, na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem ćemo u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svako ponosob neka priprema, nego u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku Nacionalne turističke organizacije Berana je prepoznato kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacije ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda o gubljenju samog kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posao ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, desetak dana, i već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokaliteti svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci, da se upravo uradi na, negdje smo stajali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal za staro, negdje to trebalo sve žurirati, dovesti u nekim prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo u potpunosti, da nećemo zaostajati za bilo kojom drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
1: Napravit ćemo muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Joksimovićem. Kada se osvrnemo na prethodni period, šta biste izdvojili kao najznačajnije aktivnosti turističke organizacije Berane, na čemu ste posebno insistirali?
2: Pa ono što sam već pomenuo, sam tu digitalnu platformu i sve te propagandne materijale koje ćemo zaokružiti u nekoj bliskoj budućnosti kako bi se kvalitetno predstavili kako na domaćim, tako i na samom okruženju, kao i međunarodnim sajmom. Ono na što sam poseban jeste na zajedno sa Planinarskim klubom Vojom Osvarić na sve te pješačke ture koje smo organizovali zadnjih dva mjeseca, jer negdje smo mišljenja da ukoliko lokalno stanovništvo ne poznaje ljepote koje nas okružuje, lokalno stanovništvo je prije svega jedan od glavnih ambasadora našeg grada, odnosno ono pronosi sve te resurse u neposrednom kontaktu sa budućim posjetiocima, ne poznaje sve te resurse ili ne zna prirodu i sve te turističke motive koje nas okružuje, ne možemo napredovati u turističkom smislu. Moram pomenuti projekt kad smo počeli prije dvije godine sa Planinarskim klubom, onako što bi se reklo stidno, na kraju ove godine smo imali tri pješačke ture, gotovo je bilo na svakoj sigurno gotovo preko 200 učesnika, i moram istaći da na tim pješačkim turama nije bilo samo ljudi, ispalo je na kraju da jedan mali dio ljudi bude iz našeg grada, nego su to ljudi koji dolaze iz susjednih gradova, ljudi dolaze sa juga, oduševljeni su sa samom idejom, i već sam nisam ni znao koliko je to zaživjelo dok na sastanku sa nacionalnom turističkom organizacijom, gdje su bile sve kolege iz turističke organizacije, i sama nacionalna turistička organizacija nije prepoznala kvalitet tih događaja, odnosno tih to je svega, prije svega promotivnih aktivnosti, i oni su u nekom narednom periodu tražili da se upravo bude obavezan jedan predstavnik nacionalne turističke organizacije na svim tim pješačkim turima, da bi oni upoznali se kakvim mi prirodnim ljepotama raspolažemo, i da bi na taj način privukli buduće influencere koje dolaze iz našeg okruženja, iz Evrope, i predstavili se na međunarodnom turističkom tržištu. Znači, ovo je jedna od aktivnosti na koju sam nekako posebno ponosan. Sa ovom pješačkom turom smo za ovu turističku sezonu vezano za planinu Smiljevicu obuhvatili smo ove godine planinu Bjelasica, zatim smo bili na planinu Mokru, koja smatram da je nije bila dovoljno ispromovisana, a onda smo završili za vikendom koji je za nama, u nedjelju smo završili ovu ljetnu turističku sezonu, tako da se izrazim, sa pješačkom turom koja je bila na planinu Smiljevicu, u okviru s kojoj smo obišli vrh, spustili se u seoskom restoranu Skrbene, nastavili dalje druženje. Svi ovi projekti koje sam pomenuo i pješačke ture nisu jeftini, zahtijeva određena financijska sredstva koja možda turistička organizacija u tom trenutku nije imala na raspolaganju. Ovom priliku bi se zahvalio lokalnoj samoupravi i predsjedniku, svim službama koje su omogućile da, jer samo zajedničkim snagama možemo da jednu aktivnost onako privedemo kraju, da bude na jednom kvalitetnom nivou, pa je više službi potrebno da se uključi u samu realizaciju projekta, i smatram da su upravo ovi događaji, po komentarima danas, i omogućili, da su upravo ovi događaji najbolji ambasador našeg grada, jer se priča o tim prirodnim ljepotama koje ranije bukvalno ljudi koji žive u našem gradu nisu ni znali da postoje.
1: Koliko su manifestacije, kulturni i sportski događaji važni za turističku ponudu Berana, i da li njihova organizacija zaista utiče na povećanje broja gosti?
2: Ja sam u uvodnom izlaganju rekao da se bukvalno za zadnjih tri godine sa jednog noćenja, a za održavanje u našem gradu, gotovo izašlo na tri noćenja, što je jedan veliki uspjeh. Namjerno sam pomenuo za to, za velike centre nije neki uspjeh, jer ove godine je Žabljak ostvario gotovo 300.000 noćenja. Mi smo na dobrom putu da povećamo broj noćenja i broj zadržavanja. Mi svakako povećamo broj zadržavanja gosti, što mi je posebno drago. Znači da sve te aktivnosti koje, opet kažem, zajedno sprovodimo sa svim kolegama iz ostalih sekretarijata javnih ustanova koje se dešavaju bukvalno od juna mjeseca do septembra, omogućavamo da gostima koji borave u našem gradu, koji planinare, pješače, da u noćnim satima upotpune svoj sadržaj sa koncertima koji su bili domaćih i regionalnih zvijezda u našem gradu gotovo svake nedelje, svim tim aktivnostima u okviru Beranskog ljeta koje su dešavale tokom svakog svakog dana doprinuli smo da se upravo gosti koji možda dođu na jedan dan, koji Berana gledaju kao tranzitna jedna destinacija, koja je dobro saobraćena, moram reći da je grad koji u nekoj bliskoj perspektivi, naravno sa izgradnjama i tunela i Zrenjanin, došlo do ekspanzije Bjelašnice i seoskih domaćinstva, onda i sa ovim krakom autoputa koji će doći do Andrijevice, bez malo razmišljanja mogu reći da je Berana jedan od najbolje povezanih gradova u Crnoj Gori i da će to u značajnoj mjeri povećati turistički promet u našem gradu, samo mi moramo biti spremni na izazove koji će sa kojima ćemo se suočiti u budućem periodu. Tu prije svega mislim ono što sam prije pomenuo, na kvalitet, a ne kvantitet.
1: Šta je ono što još uvijek nedostaje da bi turisti u Beranama ostajali duže?
2: Kao što sam prije rekao, taj segment organizacije svih tih događaja koje se dešavaju tokom ljetnog mjeseci povećava sadržaj samog boravka. Pomenuo sam prije formiranje konkretnog proizvoda. Smatram da će u nekom bliskoj budućnosti svi ti činioci koji se nalaze iz privrede i iz turističkog sektora se sastati i formirati neki određeni turistički proizvod. Prije nekoliko dana je u našem gradu i boravila ekspertkinja iz Španije i Holanda koja se bavi upravo formiranjem turističkog proizvoda. Dugo godina je bila jedan od rukovodijaca u svjetskoj turističkoj organizaciji. Poznata je po tome da neke destinacije koje su bile manje razvijene, da je razvila na pravi način i u marketinškom i u svakom drugom segmentu. Naravno, mi u ovom trenutku svi ti eksperti postoje, ali mi nismo dorasli u tom financijskom dijelu da bi mogli da angažujemo nekoga da radi upravo na formiranju tog turističkog proizvoda, a možda još uvijek rano, da možda da se čekamo još neki kraći vremenski period, onda da nekom kraćom, potom dugoročnom lokalnom strategijom, koja, nažalost, mi u ovom trenutku nemamo ni nacionalnu turističku, iako svi pričamo o turizmu svaki dan kao jedno strateških grana i kao grana koja je onako usponu, mi ne raspolažemo sa nacionalnom strategijom da bi mogli da se nakačemo, ali to nas ne sprečava kao lokalnu samoupravu da negdje u bliskoj budućnosti formiramo jednu lokalnu turističku strategiju sa jasnim smjernicama u kom pravcu će naša turistička privreda, naše turistička kretanja ići. Ono što iz mog ugla što bi bilo značajno jeste unapređenje turističke proizvode, ne u količini nego u kvalitetu. Tu prije svega mislim i na kao simbol našeg grada jeste svakako hotel kao osnovni vid turističkog smještaja, unapređenje ponude samog hotela, izgradnja koliko postoje uslovi novih hotela koji će unaprijediti postojeći hotel, koji će pored tog osnovnog sadržaja noćenja i pansionskog i polupansionskog dijela pružiti da se upravo gosti koji borave i opuste u nekom spa centru ili nekim dodatnim sadržajima u vidu izleta koji će sami hoteli pružati i na taj način zadržati i boraviti što duže u našem gradu.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospodine Joksimoviću, da li već postoje planovi za zimsku turističku ponudu Berana i na koji način ćemo pokušati da goste privučemo van ljetne sezone?
2: Pa kao što sam pomenuo, Berane se nalazi jedno idealno saobraćajno poziciji, sva skijališta koja se nalaze, unapređenje svih skijalica koje se nalaze u okruženju Berana. Berana je onako, Beranama odgovara zbog dobre blizine i dobre saobraćajne povezanosti. Bukvalno smo do ski centra u Kolašinu za nekih pola sata do dvadesetak minuta. Ono što Berana također ima i svoje skijalište, odnosno porodice Guberinić koja drži ski centar Lokve. Nadamo se da će se naći rešenje za nesmetano funkcionisanje tog ski centra tokom trajanja zimske turističke sezone, kao i najavljeno izgradnja i puštanje u funkciju ski centra Hajla, tako da imamo za svačiji ukus što se tiče ponude tokom zimskih meseci. Ono što mi moramo naprijediti jeste smještajne kapacitete da mi možemo da primimo te ljude. Ono što je komplementarna naša prednost u odnosu na ostale gradove u okruženju, prije svega mislim na Kolašin, jeste dobra gradska saobraćajna infrastruktura, cijene koje su u našem gradu, pa je bolje da gost boravi za mnogo manje para u Beranama nego u Kolašinu. To se prije svega zavisi koliko će biti skijaških dana. Iz ugla turističke organizacije Berana mi ćemo se nastaviti da se bavimo promotivne aktivnosti. Prošle godine smo zajedno sa Privrednom komorom realizovali ski bus zajedno sa planinarsko-smučarskim klubom. Smo realizovali također i sekretarijatom za sport školu skijanja. Ski bus je bio besplatan za naše sugrađane tokom trajanja. Sama zamisao je bila nekih mjesec dana, nažalost, zbog nedostatka snježnih padova nismo mogli da realizujemo aktivnost do kraja, pa smo realizovali onoliko koliko je bilo snježnih dana do ski centra Lokve zajedno sa turističkom privredom koja se nalazi na skijalištu Lokve. Skijalištom Lokve realizovat ćemo i otvaranje zimske turističke sezone. U okviru otvaranja zimske sezone smo također predvidjeli jednu promotivnu turu, hodanje krpljama do Đakovice. Na taj način želimo da skrenemo pažnju da iako u trenutku ne postoji dovoljno snijega za skijanje, postoji drugi sportovi na snijegu koji su također u trendu na svjetskom turističkom nivou i mogu se nesmetano realizovati i u našim predjelima, odnosno predjelima gde se pruža upravo ovaj vid turističke ponude. Svakako ćemo mi naše redovne aktivnosti u vidu prijave boravišta, vođenje statističkih podataka i tokom zimske turističke sezone, a na nekim narednih sastanaka sa Privrednom komorom ćemo pokušati i ove godine da omogućimo da nam sponsor bude Privredna komora zajedno sa nama, da omogućimo isto ski bus koji će se obraćati od Berana do našeg skijališta Lokve.
1: I za kraj, kada biste morali da izdvojite jedan razlog zbog kojeg bi neko ko nikada nije bio u Beranama trebalo da dođe i posjeti naš grad, šta biste mu poručili?
2: Vrlo je teško navesti jedan razlog. Evo, koliko god u bilo koji grad odem i okruženju, svuda nijedan grad smatram da nema trg. Evo, ovdje smo u centru trg, kao naš grad, otvoren trg. Ljude

0: koje su u našem radu, koje su jedan od najznačajnijih resursa našeg rada, a onda sve ostalo smatram da svi trebaju da dođu da posjete Berana, da se prije svega uvjere kakva je naša kultura, kakva je naša gastronomija, kakva je naša ponuda. Nije moguće naš grad upoznati za jedan, dva dana, treba ostati malo duže i smatram da sada nije više izazov doći do Berana, sada je Beran iz bilo koje pravce, da li idete s juga, centralnog dijela, iz Srbije, iz država, regiona, vrlo lako doći do našeg grada, posjetiti naš grad i sigurno će se osjećati ugodno kako tokom ljetnih, tako i tokom zimskih mjeseci.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
0: Hvala vam.
1: Emisiju Hronika grada realizovali su iz režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Do narednog utorka ostanite uz naš program. Srdačan pozdrav.
2: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Obje vrste benzina od ponoći su skuplje 3 centa, dizel je poskupio 2 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 košta 1,84 eura, a Eurosuper 95 1,80. Nova cijena dizela od ponoći je 1,98. Lož ulje će i dalje koštati 1,98 eura. Navedene cijene važit će od danas do 19. oktobra. Prosječan septembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nisu stalno nastanjeni, iznosio je 34,22 eura, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore, popust od 38% na aktivnu energiju u okviru programa Zlatni tim ostvarilo je 134.779 potrošača, odnosno 32,31% domaćinstava u Crnoj Gori. Popust od 21,5% na aktivnu energiju ostvarila su 86.201 potrošač, što predstavlja 20,66% domaćinstava, zaključuju iz Elektroprivrede. Beranka Marija Maša Labudović je dobitnica nagrade za najbolju mladu glumicu na 7. Međunarodnom pozorišnom festivalu Teatar na raskršću u Nišu za izuzetno glumačko ostvarenje u predstavi Slučaj Virđina. Predstava nastala u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja osvojila tako prvo festivalsko priznanje, čime je uspjeh mlade glumice iz Berana dodatno dobio na značaju. Stručni žiri nagradio je Mariju Mašu Labudović za izuzetnu transformativnost, emotivnu zrelost i sposobnost preciznog nijansiranja različitih identiteta. Ovo priznanje predstavlja značajnu potvrdu umjetničkog kvaliteta predstave kao i glumačkog potencijala Marije Maše Labudović, čije je ostvarenje ostavilo snažan utisak na stručni žiri festivala. Mladi čuvari tradicije iz Berana još jednom su pokazali da crnogorsko kulturno nasljeđe ima dostojne nasljednike. Kulturno-umjetničko društvo Duga iz Berana osvojilo je specijalnu nagradu žirija na 32. Međunarodnom festivalu folklora Oda di Brane, održanom 9. i 10. oktobra u Peškopiji u Albaniji i Debru u Sjevernoj Makedoniji. Na ovom značajnom međunarodnom susretu folklora učestvovali su ansambli i kulturno-umjetnička društva iz Albanije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Prvo mjesto na festivalu osvojio je ansambl pjesma i igra Gilani iz Gnjilana sa Kosova, dok je Kude Duga iz Berana nagrađen specijalnom nagradom žirija. Na međunarodnoj festivalskoj sceni članovi Kude Duga, djevojke i momci, predstavili su se tradicionalnim igrama iz Crne Gore, ponosno predstavljajući svoj grad, državu i bogatstvo kulturnog nasljeđa koje se generacijama prenosi i čuva. Poseban doprinos nastupu dala je pjevačka grupa Dukat, koja djeluje u okviru Kuda Duga pod rukovodstvom profesora Jeffrisa Pučića. Svojim pjesmama dodatno su obogatili festivalski program i upotpunili predstavljanje crnogorske tradicije. Spoj igre i pjesme, mladalačke energije, raskošnih narodnih nošnji i ljubavi prema tradiciji dao je posebnu ljepotu nastupu beranskog ansambla. Ovi mladi ljudi nisu samo izvođači narodnih igara i pjesama, oni su čuvari nasljeđa, običaja i kulturnog identiteta svog naroda. Njihova posvećenost, zajedništvo i ljubav prema folkloru krunisani su specijalnom nagradom žirija uz posebno priznanje za učešće na ovom međunarodnom festivalu. Posebno mjesto u ovom uspjehu pripada Marijani Majdakić, osnivačici, koreografkinji i umjetničkoj rukovoditeljki Kuda Duga, koja već 25 godina predano istražuje, stvara, njeguje i čuva bogatstvo tradicionalne igre i kulturnog nasljeđa Crne Gore. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane tokom jučerašnjeg dana vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 14 prekršajnih naloga i podnesene su 2 prekršajne prijave za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Lišena je slobode jedno lice zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Saobraćaj je umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 17, najviša dnevna od 4 do 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 87. godini preminuo u Beogradu Lalić Novice Milivoje. Saučešće se izjavljuje danas od 19 časova u seoskoj kapeli u Vinickoj. Sahrana je sutra u 14 časova na groblju u Vinickoj. Ožalošćena porodica Lalić. Juče je iznenada u 71. godini preminuo Labudović Borivoja Milovan Bepko. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 15 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Labudović.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Riznice mudrosti. Mjesta na kojem čuvamo lijepe riječi, dijelimo životne pouke i podsjećamo se na vrijednosti koje nas čine boljim ljudima. Danas je 13. oktobar, Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. To je dan koji nas poziva da zastanemo, razmislimo i zapitamo se koliko smo spremni da zaštitimo sebe, svoje porodice, svoje komšije i zajednicu u kojoj živimo. Katastrofe nas često zateknu nespremne. Poplave, zemljotresi, požari, olujni vjetrovi i druge nepogode mogu promijeniti naš život u samo nekoliko trenutaka. Ali postoji nešto što možemo učiniti prije nego što opasnost nastupi. Možemo učiti, planirati, pripremati se i djelovati odgovorno. Ovogodišnja poruka Ujedinjenih nacija glasi: otpornost počinje kod kuće. Jer upravo je dom mjesto gdje počinje naša sigurnost, gdje učimo kako da brinemo jedni o drugima i gdje se stvaraju navike koje mogu sačuvati ljudske živote. Dragi slušalci, neka današnja riznica mudrosti bude podsjetnik da prava mudrost nije samo u onome što znamo, već i u onome što na vrijeme preduzmemo. Postoji jedna stara i svima poznata izreka: bolje spriječiti nego liječiti. Ova jednostavna rečenica krije veliku životnu istinu. Kada je riječ o katastrofama, prevencija može značiti razliku između sigurnosti i opasnosti, između sačuvane imovine i velikih gubitaka, a ponekad između života i smrti. Ne možemo spriječiti svaki zemljotres, zaustaviti svaku oluju, niti narediti rijeci da ne nabuja, ali možemo naučiti kako da se ponašamo kada se opasnost pojavi. Možemo pratiti zvanična upozorenja, poznavati bezbjedne izlaze, pripremiti osnovne potrepštine i razgovarati sa članovima porodice o tome šta treba da uradimo u vanrednoj situaciji. Mudrost nas uči da ne čekamo da nas nevolja upozori na naše propuste, jer čovjek koji se priprema ne živi u strahu. On živi odgovorno, svjestan da pažnja danas može donijeti sigurnost sutra. Poštovani slušalci, zamislimo na trenutak naš dom, mjesto gdje počinjemo dan, gdje se vraćamo poslije posla, gdje odrastaju djeca i gdje naši najstariji pronalaze mir. Da li znamo gdje se nalaze važni dokumenti? Imamo li baterijsku lampu i osnovne potrepštine? Znaju li svi članovi porodice kako da stupe u kontakt ako se razdvoje? Da li su djeca naučena kome treba da se obrate za pomoć? Ovo nisu pitanja koja treba da nas uplaše, naprotiv, ona treba da nas podsaknu na razmišljanje i djelovanje. Nekoliko jednostavnih koraka može mnogo značiti. Držimo prohodne izlaze iz kuće, provjeravajmo ispravnost električnih uređaja, ne ostavljajmo otvoren plamen bez nadzora, čuvajmo brojeve hitnih službi i pripremimo osnovne potrepštine za slučaj prekida u snabdijevanju. Ako živimo u području koje je izloženo poplavama, važno je da znamo koji su bezbjedni putevi za evakuaciju i da ne prelazimo poplavljene putove niti vodotokove. Ako dođe do zemljotresa, treba se skloniti od prozora i predmeta koji mogu pasti, zaštititi glavu i vrat i postupati prema preporukama nadležnih službi. A ako izbije požar, najvažnije je bezbjedno napustiti ugroženi prostor, upozoriti druge i pozvati vatrogasce. Priprema ne zahtijeva uvijek velika sredstva, ona najčešće počinje znanjem, razgovorom i dobrom organizacijom. Muzika.
mudrost zajedništva, niko nije sam. U trenucima nevolje čovjek najbolje upozna vrijednost drugog čovjeka. Tada shvatamo da komšija nije samo neko ko živi iza susjednih vrata. On može biti osoba koja će nam pružiti ruku, upozoriti nas na opasnost ili pomoći starijem članu porodice da stigne na sigurno. Zato je važno da poznajemo ljude oko sebe, da obratimo pažnju na starije osobe koje žive same, na osobe sa invaliditetom, na djecu i na sve kojima bi u vanrednoj situaciji mogla biti potrebna dodatna pomoć. Solidarnost nije samo lijepa riječ, ona je konkretno djelo. To je telefonski poziv kojim provjeravamo da li je komšija dobro. To je informacija koju dijelimo odgovorno bez širenja glasina. To je pružena ruka u trenutku kada je nekome najpotrebnija. Zapamtite, zajednica koja se priprema zajedno lakše se suočava sa izazovima. U našu današnju riznicu donosimo nekoliko misli. Mudrost nije u tome da se opasnosti ne bojimo, već da znamo kako da se od nje zaštitimo. Priprema danas može sačuvati život sutra. Siguran dom ne čine samo čvrsti zidovi, već znanje, odgovornost i briga jednih za druge. Kada čuvamo prirodu, poštujemo njenu snagu i odgovorno planiramo, čuvamo i svoju budućnost. I možda najvažnija misao dana. Ne možemo uvijek birati šta će se dogoditi, ali možemo učiti kako da budemo spremniji. Ove riječi nisu samo poruke za jedan datum u kalendaru. One su podsjetnik da odgovornost treba da bude dio našeg svakodnevnog života. Polako privodimo kraju još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas smo govorili o opasnostima, ali još više o znanju, pripremi, solidarnosti i nadi. Jer smisao ovog dana nije da živimo u strahu od katastrofa, već da gradimo društvo koje razumije rizike i zna kako da ih smanji. Društvo u kojem se o bezbjednosti razgovara prije nego što nastupi nevolja. Društvo u kojem se čuva svaki ljudski život. Neka nam 13. oktobar bude podsjetnik da sigurnost počinje u našem domu, ali se ne završava na njegovom pragu. Ona se nastavlja u našoj ulici, našem naselju, našem gradu i čitavoj zajednici. Čuvajmo jedni druge, učimo djecu da budu pažljiva, poštujmo prirodu, slušajmo stručnjake, pripremajmo se na vrijeme. Jer prava mudrost nije samo znati šta je dobro, već učiniti ono što je potrebno. Hvala vam što ste bili uz našu emisiju Riznice mudrosti. Želim vam miran i bezbjedan dan, mnogo zdravlja, topline i dobrih misli. Do narednog susreta, ostanite mudri, odgovorni i solidarni. Neka nam znanje bude zaštita, zajedništvo snaga, a mudrost putokaz. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima

Riznica mudrosti. Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Riznice mudrosti. Mjesta na kojem čuvamo lijepe riječi, dijelimo životne pouke i podsjećamo se na vrijednosti koje nas čine boljim ljudima. Danas je 13. oktobar, Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. To je dan koji nas poziva da zastanemo, razmislimo i zapitamo se koliko smo spremni da zaštitimo sebe, svoje porodice, svoje komšije i zajednicu u kojoj živimo. Katastrofe nas često zateknu nespremne. Poplave, zemljotresi, požari, olujni vjetrovi i druge nepogode mogu promijeniti naš život u samo nekoliko trenutaka. Ali postoji nešto što možemo učiniti prije nego što opasnost nastupi. Možemo učiti, planirati, pripremati se i djelovati odgovorno. Ovogodišnja poruka Ujedinjenih nacija glasi: otpornost počinje kod kuće. Jer upravo je dom mjesto gdje počinje naša sigurnost, gdje učimo kako da brinemo jedni o drugima i gdje se stvaraju navike koje mogu sačuvati ljudske živote. Dragi slušaoci, neka današnja riznica mudrosti bude podsjetnik da prava mudrost nije samo u onome što znamo, već i u onome što na vrijeme preduzmemo. Postoji jedna stara i svima poznata izreka: bolje spriječiti nego liječiti. Ova jednostavna rečenica krije veliku životnu istinu. Kada je riječ o katastrofama, prevencija može značiti razliku između sigurnosti i opasnosti, između sačuvane imovine i velikih gubitaka, a ponekad između života i smrti. Ne možemo spriječiti svaki zemljotres, zaustaviti svaku oluju, niti narediti rijeci da ne nabuja, ali možemo naučiti kako da se ponašamo kada se opasnost pojavi. Možemo pratiti zvanična upozorenja, poznavati bezbjedne izlaze, pripremiti osnovne potrepštine i razgovarati sa članovima porodice o tome šta treba da uradimo u vanrednoj situaciji. Mudrost nas uči da ne čekamo da nas nevolja upozori na naše propuste, jer čovjek koji se priprema ne živi u strahu. On živi odgovorno, svjestan da pažnja danas može donijeti sigurnost sutra. Poštovani slušaoci, zamislimo na trenutak naš dom, mjesto gdje počinjemo dan, gdje se vraćamo poslije posla, gdje odrastaju djeca i gdje naši najstariji pronalaze mir. Da li znamo gdje se nalaze važni dokumenti? Imamo li baterijsku lampu i osnovne potrepštine? Znaju li svi članovi porodice kako da stupe u kontakt ako se razdvoje? Da li su djeca naučena kome treba da se obrate za pomoć? Ovo nisu pitanja koja treba da nas uplaše, naprotiv, ona treba da nas podsaknu na razmišljanje i djelovanje. Nekoliko jednostavnih koraka može mnogo značiti. Držimo prohodne izlaze iz kuće, provjeravajmo ispravnost električnih uređaja, ne ostavljajmo otvoren plamen bez nadzora, čuvajmo brojeve hitnih službi i pripremimo osnovne potrepštine za slučaj prekida u snabdijevanju. Ako živimo u području koje je izloženo poplavama, važno je da znamo koji su bezbjedni putevi za evakuaciju i da ne prelazimo poplavljene putove niti vodotokove. Ako dođe do zemljotresa, treba se skloniti od prozora i predmeta koji mogu pasti, zaštititi glavu i vrat i postupati prema preporukama nadležnih službi. Ako izbije požar, najvažnije je bezbjedno napustiti ugroženi prostor, upozoriti druge i pozvati vatrogasce. Priprema ne zahtijeva uvijek velika sredstva, ona najčešće počinje znanjem, razgovorom i dobrom organizacijom.
mudrost zajedništva, niko nije sam. U trenucima nevolje čovjek najbolje upozna vrijednost drugog čovjeka. Tada shvatamo da komšija nije samo neko ko živi iza susjednih vrata. On može biti osoba koja će nam pružiti ruku, upozoriti nas na opasnost ili pomoći starijem članu porodice da stigne na sigurno. Zato je važno da poznajemo ljude oko sebe, da obratimo pažnju na starije osobe koje žive same, na osobe sa invaliditetom, na djecu i na sve kojima bi u vanrednoj situaciji mogla biti potrebna dodatna pomoć. Solidarnost nije samo lijepa riječ, ona je konkretno djelo. To je telefonski poziv kojim provjeravamo da li je komšija dobro. To je informacija koju dijelimo odgovorno bez širenja glasina. To je pružena ruka u trenutku kada je nekome najpotrebnija. Zapamtite, zajednica koja se priprema zajedno lakše se suočava sa izazovima. U našu današnju riznicu donosimo nekoliko misli. Mudrost nije u tome da se opasnosti ne bojimo, već da znamo kako da se od nje zaštitimo. Priprema danas može sačuvati život sutra. Siguran dom ne čine samo čvrsti zidovi, već znanje, odgovornost i briga jednih za druge. Kada čuvamo prirodu, poštujemo njenu snagu i odgovorno planiramo, čuvamo i svoju budućnost. I možda najvažnija misao dana. Ne možemo uvijek birati šta će se dogoditi, ali možemo učiti kako da budemo spremniji. Ove riječi nisu samo poruke za jedan datum u kalendaru. One su podsjetnik da odgovornost treba da bude dio našeg svakodnevnog života. Polako privodimo kraju još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas smo govorili o opasnostima, ali još više o znanju, pripremi, solidarnosti i nadi. Jer smisao ovog dana nije da živimo u strahu od katastrofa, već da gradimo društvo koje razumije rizike i zna kako da ih smanji. Društvo u kojem se o bezbjednosti razgovara prije nego što nastupi nevolja. Društvo u kojem se čuva svaki ljudski život. Neka nam 13. oktobar bude podsjetnik da sigurnost počinje u našem domu, ali se ne završava na njegovom pragu. Ona se nastavlja u našoj ulici, našem naselju, našem gradu i čitavoj zajednici. Čuvajmo jedni druge, učimo djecu da budu pažljiva, poštujmo prirodu, slušajmo stručnjake, pripremajmo se na vrijeme. Jer prava mudrost nije samo znati šta je dobro, već učiniti ono što je potrebno. Hvala vam što ste bili uz našu emisiju Riznice mudrosti. Želim vam miran i bezbjedan dan, mnogo zdravlja, topline i dobrih misli. Do narednog susreta, ostanite mudri, odgovorni i solidarni. Neka nam znanje bude zaštita, zajedništvo snaga, a mudrost putokaz. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo: ministar bez portfelja Milutin Butorović boravio juče u posjeti opštini Berane. Crna Gora juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja, 17, 18 i 19. Od ponoći opet skuplje gorivo. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za oktobar mjesec. U Flash Plusu donosimo i ostale vijesti i vremensku prognozu. Ministar bez portfelja Milutin Butorović boravio je juče u posjeti opštine Berane, gdje je održan sastanak sa predsjednikom opštine Đolem Lutovcem, sekretarom za inspekcijske poslove Draganom Zečevićem i načelnikom komunalne policije Aleksandrom Ojdanićem. U fokusu razgovora bilo je unapređenje saradnje državnih i lokalnih organa, efikasnija koordinacija inspekcijskih službi i priprema za predstojeću zimsku turističku sezonu, dok je poseban akcenat stavljen na kontrolu proizvođača peleta zbog sumnji u moguće nepravilnosti i zloupotrebe na tržištu ovog energenta, saopšteno iz vlade Crne Gore. Uskoro slijede ciljane inspekcijske kontrole proizvođača peleta, a nadležne inspekcijske službe provjeravaće zakonitost poslovanja, deklarisanje proizvoda, formiranje cijena i poštovanje drugih zakonskih obaveza iz svoje nadležnosti, stoji u saopštenju. Berane će, kako navode iz vlade, predstavljati važnu koordinacionu tačku za sprovođenje zajedničkih inspekcijskih aktivnosti na sjeveru Crne Gore, odakle će se koordinirati aktivnosti prema drugim opštinama, uključujući Plavi Gusinje, s ciljem efikasnijeg nadzora tržišta i pravovremenog reagovanja na uočene nepravilnosti. Sastanku su ističu prisustvovali i Andrej Vučeković, savjetnik predsjednika koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora, i Miomir Tapušković, predsjednik radne grupe. Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja, 17 ekonomska i monetarna unija, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević saopštila je da su u toku procedure za procjenu ispunjenosti još 10 poglavlja koja se nalaze pred tijelima Savjeta Evropske unije, za koja smo pregovaračke pozicije dostavili ranije. Nakon jučerašnje međuvladine konferencije, broj zatvorenih poglavlja na putu Crne Gore ka članstvu u Evropsku uniju porastao je na 21. Premijer Milojko Spajić je istakao da Crnoj Gori preostaje još 12 pregovaračkih poglavlja i poručio da će institucije nastaviti da rade punim intenzitetom. Naš cilj nije samo da završimo pregovore, već da Crna Gora od prvog dana članstva bude spremna da preuzme sve obaveze i odgovornosti i aktivno doprinosi Evropskoj uniji. Pred nama je istorijska prilika koju treba da iskoristimo odlučno uz međusobno povjerenje i zajednički osjećaj odgovornosti, zaključio je Spajić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Evropska unija podržava ambiciju Crne Gore da do kraja godine zatvori sva poglavlja. Pozivam i vladu i opoziciju da stave nacionalni interes prije svega. To znači da rade zajedno, čine kompromise i preuzimaju odgovornost za odluke koje se moraju hitno donijeti. Ako to ne uradite, rizikujete budućnost Crne Gore i moment kada je Crna Gora najbliža Evropskoj uniji, rekla je Kos. Spajić je naglasio da je vlada zatvorila sve obaveze u posljednjoj fazi pregovora, te da se nada da ćemo pronaći mudrost i kompromis kako bi završili ovaj proces. Obje vrste benzina od ponoći su skuplje 3 centa, a dizel je poskupio za 2 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper tako košta 1,84 eura, a Eurosuper 95 1,80 eura. Nova cijena dizela od ponoći je 1,98 eura. Lož ulje će i dalje koštati 1,98 eura. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja usvojenom na sjednici vlade, po kojoj je iznos akcize umanjen 20% za benzine i 10% za eurodizel, navodi se u saopštenju. Navedene cijene važit će od danas do 19. oktobra. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija saopštilo je da su obezbjeđena sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za oktobar školske 2025/26. godine u iznosu od 721.450 eura. Za isplatu studentskih kredita za oktobar su obezbjeđena sredstva u iznosu od 565.900 eura, a rata studentskog kredita kreće se od 150 do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, saopšteno iz ovog resora. Kako se navodi, studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Addiko banke. Sredstva su obezbjeđena i za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za oktobar u iznosu od 155.550 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama CKB. Gostujući na talasima našeg radija, direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović govorio je o turističko-promotivnom spotu o Beranama, unapređenju virtualne platforme kataloga seoskih domaćinstava i završetku turističke mape grada. Joksimović se u razgovoru sa koleginicom Aleksandrom Vešović osvrnuo na završenu ljetnju i najavio planove za predstojeću zimsku sezonu. U nastavku poslušajte akcente iz razgovora.
2: Kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
3: Pa moram istaći da je turistička organizacija pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega mislim na prijavu boravišta stranaca i svih manifestacija koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu. Jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4.000 dolazaka i 12.000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podati, ali za nas su itekako značajni jer je više struke rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gostiju koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
2: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
3: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije koje Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina unazad. On se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na 3 regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku. Mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako direktor, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalnih turističke organizacije, nekih od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou što se tiče nacionalne turističke turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je i te kako značajno da lokalnu turističku organizaciju sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu, jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku. Ono što moram pomenuti da smo tokom sastanka dogovorili nastup na budućim sajmovima. Većina tih sajmova, naročito za manje razvijene turističke organizacije koje su sa sjevera obukuje, nacionalna turistička organizacija omogućava besplatan nastup, odnosno besplatnu participaciju. Ovaj zakon važi za organizacije koje dolaze iz sjevernog dijela manje razvijene organizacije. U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu, za sve participante, odnosno za participance iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovoreni nastupi i u regionu, tu prije svega misli na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
2: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
3: Pa kao što sam već rekao, Berana ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo, što ja pokušavam već neki period, jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati budućim posjetilicama. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, biće upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu. Da, kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koje su izuzetno ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti je da Berane ima odličnu uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod, biti koncipiran.
2: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku je snimanje filma o Beranama. Možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuje i kakva je njegova uloga u promociji grada?
3: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovni koje su imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo Otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim Katunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezano za Otkri Berana izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanje i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljude koji borave na Katunima i zajednički sa njima omogućili da ljudi koji nisu boravili u našim predjelima, da da zajedno sa domaćinom i zajedno u akciji, zajedno sa domaćinom i samom turističkom organizacijom da borave jedan vikend u samom seoskom domaćinstvu i na taj način se upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati neki 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivne spote i trebalo nam je da ga, tako kažem, updateujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo, prikažemo u jednom najboljem svijetlu. Ono što je izuzetno značajno, da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama, je prezentovan i bio je izuzetno, izuzetno zapažen. Nadam se da će se njegova prezentacija nastojati, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje na sajmovima i ljude koji borave ovdje, da posjete naš grad i da vide prirodne ljepote koje nas okružuje. Kada je reč o tom digitalnom marketingu, pored ovih pomenuta dva projekta, smo također zaokružili virtualnu šetnju. To je nešto što smo počeli prošle godine sa lokacijama koje smo, odnosno novcem koje smo imali u tom trenutku. Obuhvatili smo lokacije koje smo sa novcem kojim smo raspolagali, uhvatili smo nekoliko lokacija koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog nasljeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze u našem okruženju. Putem te platforme ćemo omogućiti da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti, odnosno već na narednim sajmovima koje planiramo da posjetimo, izuzetno olakšati ponudu našeg grada. Tu prije svega mislim da nije potrebno više nositi hrpu materijala raznih, nego da putem jednog QR koga mogu direktno pristupiti na našim turističkim lokalitetima i vidjeti sa kakvim turističkim potencijalima naš grad, naša opština raspolaže. Moram također istaći ono u čemu smo negdje zaostajali. Prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat, izrada brošure, kataloga seoskih domaćinstava, na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem ćemo u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svako ponosob neka priprema, nego da u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku Nacionalne turističke organizacije Verana je prepoznato kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacije ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda gubljenju samo kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posao ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava, tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, 10 dana, i već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokaliteti svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci, da se upravo uradi na, negdje smo zaostali stajali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal za staro, negdje to trebalo sve žurirati, dovesti u nekim prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo u potpunosti da nećemo zaostajati za bilo kojom drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
1: Beranka Marija Maša Labudović dobitnica je nagrade za najbolju mladu glumicu na 7. Međunarodnom pozorišnom festivalu Teatar na Raskršću u Nišu za izuzetno glumačko ostvarenje u predstavi Slučaj Virđina. Predstava nastala u koprodukciji Centra za kulturu Tivati, Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja, osvojila je tako prvo festivalsko priznanje, čime je uspjeh mlade glumice iz Berana dodatno dobio na značaju. Stručni žiri nagradio je Mariju Mašu Labudović za izuzetnu transformativnost, emotivnu zrelost i sposobnost preciznog nijansiranja različitih identiteta i unutrašnjih svjetova svojih junakinja. Ovo priznanje predstavlja značajnu potvrdu umjetničkog kvaliteta predstave, kao i glumačkog potencijala Marije Maše Labudović, čije ostvarenje ostavilo snažan utisak na stručni žiri festivala, kazali su iz Centra za kulturu Tivat. Kulturno-umjetničko društvo Duga iz Berana osvojilo je specijalnu nagradu žirija na 32. Međunarodnom festivalu folklora Oda Dibrane, održanom 9. i 10. oktobra u Peškopiji u Albaniji i Debru u Sjevernoj Makedoniji. Na ovom međunarodnom susretu folklora učestvovali su ansambli i kulturno-umjetnička društva iz Albanije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnici Preševske doline iz Srbije, predstavljajući bogatstvo tradicionalnih igara, pjesama i običaja svojih krajeva. Članovi Kuda Duga, djevojke i momci, predstavili su se tradicionalnim igrama iz Crne Gore, ponosno predstavljajući svoj grad, državu i bogatstvo kulturnog nasljeđa koje se generacijama prenosi i čuva. Poseban doprinos nastupu dala je pjevačka grupa Dukat koja djeluje u okviru Kuda Duga pod rukovodstvom profesora Jeffrisa Pučića. Svojim pjesmama dodatno su obogatili festivalski program i potpunili predstavljanje crnogorske tradicije. A poseban doprinos ovom uspjehu dala je Marijana Maja Dakić, osnivačica, koreografkinja i umjetnička rukovoditeljka Kuda Duga, koja već 25 godina predano istražuje, stvara, njeguje i čuva bogatstvo tradicionalne igre i kulturnog nasljeđa Crne Gore. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane tokom jučerašnjeg dana vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 14 prekršajnih naloga i podnesene su 2 prekršajne prijave za počinjene prekršaje i za oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Lišeno je slobode jedno lice zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz CEDIS-a. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 16, najviša dnevna od 8 do 23 stepena. Bilo je to sve što smo pripremili za vas, poštovani slušaoci, u današnjem izdanju centralne informativne emisije Flash Plus na talasima Radija Berane. Flash Plus realizovali iz tonske režije Vujca Jokić i studija Snežana Ćorović. Juče je iznenada u 71. godini preminuo Labudović Borivoja Milovan Bebko. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 15 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Labudović. Juče je u 94. godini preminula Rajčević Ljubomira Darinka. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Trepči danas od 15 do 21 sat i sjutra od 9 do 14 sati kada će se obaviti sahrana na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Rajčević.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje,

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za utorak 13. oktobar. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: za provjeru integriteta budućih članova vlade potrebna podrška opozicije. Rasprava o Mandiću vodi do promjene Ustava. Ako dogovor izostane, političke razlike ponovo bi mogle doći u prvi plan upravo u trenutku kada se od Crne Gore očekuje napredak u oblasti vladavine prava. Profesor dr. Tomislav Globan za Dan o rezultatima istraživanja efekata članstva Hrvatske u Evropsku uniju i poukama za Crnu Goru. Iseljavanje stanovništva je velika cijena ekonomskog napretka. Istraživanje profesora Globana i ekonomiste Matea Ljubišića pokazuje da je hrvatski BDP po stanovniku 2023. bio oko 17% veći nego što bi bio bez članstva u Evropsku uniju, a izvoz oko 50%. Globan upozorava da koristi nisu automatske i da Crna Gora mora unaprijed pripremiti privredu i institucije. U dnevnim novinama Dan pročitajte: četvorici bivših i sadašnjih sindikalnih vođa nije određen pritvor, iako ih je direktor policije osumnjičio za milionske malverzacije. Šteta skoro 2 miliona, sindikalci na slobodi. U državnoj upravi nisu štedjeli državnu kasu. Monitoring studija pokazala velike izdatke za pola godine. Putovanja funkcionera po svijetu građani platili 4,6 miliona eura. Na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu konstatovano da su ispunjene obaveze za završnu fazu pregovora. Crna Gora zatvorila još 3 pregovaračka poglavlja. Primjena euromodela značajno uvećava troškove poslovanja podgoričkog preduzeća. Vodovodu za plate potrebno 4,3 miliona više.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima za utorak 13. oktobar pročitajte: ASK proslijedio tužilaštvu prijavu protiv prvog čovjeka radiotelevizije Podgorica Vladimira Otaševića o izboru člana savjeta. Direktor birao ko će da ga kontroliše. Hoće li kolegijum šefa Skupštine naći većinu za izmjene Ustava ključne za proces evropskih integracija, Dan D za vlast i opoziciju? U vijestima možete pročitati: deceniju od takozvanog državnog udara, dolaze tužbe protiv Crne Gore, stiže udar po džepu države. Branka Milić već je zakazala prvo ročište u parnici za 180.000 eura, Nemanja Ristić također potražuje odštetu, a Bratislav Dikić, koji je u Spužu proveo 1571 dan, priprema zahtjev. Požar u kliničkom centru uništio kompjutersku salu, oštećenja medicinske opreme se još utvrđuju, vatra ugašena, problemi rasplamsani. Vijesti vam za utorak 13. oktobar donose fotoreporter vijesti Boris Pejović: ponovo napadnut na radnom zadatku, slomiću i tebe i aparat.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za utorak 13. oktobar pročitajte, Crna Gora na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila još tri poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, 21 od 33. Kos reforme koje se tiču ekonomske i monetarne politike čine da javne financije budu stabilne, bolja statistika pomaže vladi da pravi bolje planove, a reforme u socijalnoj politici i zapošljavanju donose bolju zaštitu radnika i bezbjednija radna mjesta. Spajić, jaka nezavisna Europa znači sigurniju i bolju budućnost za sve njene građane. Poruka je jasna, svako proširenje koje je zasnovano na ispunjenim kriterijumima, snazi i otpornosti, jača evropsku stabilnost i otpornost. Crna Gora želi da doprinese takvoj Europi. Birn, usvajanje zaključka koji se tiču financijskog paketa za pristup Crne Gore Evropskoj uniji također je bilo još jedna važna prekretnica u procesu pristupanja. Do kraja mjeseca očekujemo da ćemo potvrditi pozitivan momentum koji se tiče kandidature Crne Gore.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Postoje dani koji prođu, a da ih jedva primijetimo. I postoje pjesme koje nas vrate godinama unazad u jedan grad, jednu ulicu, jedan susret koji nismo zaboravili. Evo, prolazi još jedan utorak, a dok prolazi, hajde da ga ne pustimo da ode baš kao svaki drugi dan. Dobrodošli u Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. U narednih 30 minuta slušat ćemo muziku koja je nadživjela vrijeme, mijenjala raspoloženja, spajala ljude i ostala tamo gdje je najvažnije, u našim uspomenama. Bajaga je jedan od onih autora čije pjesme prepoznajemo već poslije nekoliko taktova. U njegovim melodijama ima nečeg jednostavnog, neposrednog i bliskog, zbog čega su mnoge od njih odavno postale dio zajedničke muzičke uspomene. Pjesma Zažmuri nosi upravo tu posebnu atmosferu, nježnost, emociju i osjećaj da ponekad nije potrebno mnogo riječi da bismo razumjeli šta nam neko poručuje, ostavljajući nam dovoljno prostora da u njoj pronađemo nešto svoje. Slušamo Bajagu instruktore Zažmuri.

0: Postoje pjesme koje kao da imaju svoje godišnje doba. Jesen u meni grupe Parni valjak jedna je od takvih pjesama. Glas Akija Rahimovskog, prepoznatljiva melodija i emocija koja se provlači kroz svaku frazu, čine je pjesmom kojoj se uvijek možemo vratiti. Jesen ovdje nije samo godišnje doba, ono može biti raspoloženje, sjećanje, trenutak kada čovjek malo više sluša sebe i malo manje svijet oko sebe. U nastavku Parni valjak i Jesen u meni.
1: Ma

Đorđe Balašević imao je poseban dar da od običnih životnih trenutaka napravi priče u kojima se mnogi prepoznaju. Njegove pjesme često djeluju kao razgovor sa nekim ko nas dobro poznaje, ko razumije naše slabosti i zna koliko se toga promijeni dok pokušavamo da odrastemo. Neki novi klinci jedne od pjesama koje nas podsjećaju na prolaznost vremena i na generacije koje dolaze poslije nas. Jer dok smo mladi, čini nam se da će sve uvijek biti isto. Isti ljudi, ista mjesta, iste navike. A onda jednog dana shvatimo da su se ulice promijenile, da su neka lica postala uspomene i da na mjestima na kojima smo nekad bili djeca, sada odrastaju neki novi klinci. Upravo zbog toga Đorđe Balašević i neki novi klinci.

Kada govorimo o pjesmama koje su obilježile pop-rock muziku ovih prostora, teško je zaobići Crvenu jabuku. Njihove melodije imaju onu posebnu toplinu, zbog koje nam se čini da smo ih oduvijek poznavali. Ima nešto od srca do srca, već svojim naslovom govori onome što nas povezuje, čak i onda kada ne umijemo da pronađemo prave riječi. Jedna melodija, nekoliko stihova i odjednom imamo utisak da je neko izgovorio ono što smo dugo nosili u sebi. Slušamo Crvenu jabuku i pjesmu Ima nešto od srca do srca.

tragu bez kraju Olivera Dragojevića nosi jednu veliku univerzalnu temu, šta ostaje iza nas i za ljudi koji su obilježili naše živote. Vrijeme prolazi, okolnosti se mijenjaju, ljudi odlaze na različite strane, ali postoje susreti, riječi i osjećaji koji ostaju dio nas. Ne možemo ih uvijek vratiti, ali ih možemo sačuvati u sjećanju. Oliver Dragojević, Trag u beskraju.

I tako, dragi slušaoci, još jedan utorak polako odlazi u prošlost. Hvala vam što ste ovih 30 minuta proveli sa nama na talasima Radija Berane. Do sljedećeg utorka neka vam dani budu dobri, a muzika još bolja, jer znate već, prolazi još jedan utorak. Prolazi još jedan utorak.

ovo mi more više znači. Ti će mi ljudi više dati.

Šume su pute svoje krile, a dvorci čuvali su tajne i od nas.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo: ministar bez portfelja Milutin Butorović boravio juče u posjeti opštini Berane. Crna Gora juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja, 17, 18 i 19. Od ponoći opet skuplje gorivo. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za oktobar mjesec. U Flash Plusu donosimo i ostale vijesti i vremensku prognozu. Ministar bez portfelja Milutin Butorović boravio je juče u posjeti opštine Berane, gdje je održan sastanak sa predsjednikom opštine Đolem Lutovcem, sekretarom za inspekcijske poslove Draganom Zečevićem i načelnikom komunalne policije Aleksandrom Ojdanićem. U fokusu razgovora bilo je unapređenje saradnje državnih i lokalnih organa, efikasnija koordinacija inspekcijskih službi i priprema za predstojeću zimsku turističku sezonu, dok je poseban akcenat stavljen na kontrolu proizvođača peleta zbog sumnji u moguće nepravilnosti i zloupotrebe na tržištu ovog energenta, saopšteno iz vlade Crne Gore. Uskoro slijede ciljane inspekcijske kontrole proizvođača peleta, a nadležne inspekcijske službe provjeravaće zakonitost poslovanja, deklarisanje proizvoda, formiranje cijena i poštovanje drugih zakonskih obaveza iz svoje nadležnosti, stoji u saopštenju. Berane će, kako navode iz vlade, predstavljati važnu koordinacionu tačku za sprovođenje zajedničkih inspekcijskih aktivnosti na sjeveru Crne Gore, odakle će se koordinirati aktivnosti prema drugim opštinama, uključujući Plavi Gusinje, s ciljem efikasnijeg nadzora tržišta i pravovremenog reagovanja na uočene nepravilnosti. Sastanku su ističu prisustvovali i Andrej Vučeković, savjetnik predsjednika koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora, i Miomir Tapušković, predsjednik radne grupe. Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja, 17. Ekonomska i monetarna unija, 18. Statistika i 19. Socijalna politika i zapošljavanje. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević saopštila je da su u toku procedure za procjenu ispunjenosti još 10 poglavlja, koja se nalaze pred tijelima Savjeta Evropske unije, za koja smo pregovaračke pozicije dostavili ranije. Nakon jučerašnje međuvladine konferencije, broj zatvorenih poglavlja na putu Crne Gore ka članstvu u Evropsku uniju porastao je na 21. Premijer Milojko Spajić je istakao da Crnoj Gori preostaje još 12 pregovaračkih poglavlja i poručio da će institucije nastaviti da rade punim intenzitetom. Naš cilj nije samo da završimo pregovore, već da Crna Gora od prvog dana članstva bude spremna da preuzme sve obaveze i odgovornosti i aktivno doprinosi Evropskoj uniji. Pred nama je istorijska prilika koju treba da iskoristimo odlučno, uz međusobno povjerenje i zajednički osjećaj odgovornosti, zaključio je Spajić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Evropska unija podržava ambiciju Crne Gore da do kraja godine zatvori sva poglavlja. Pozivam i vladu i opoziciju da stave nacionalni interes prije svega. To znači da rade zajedno, čine kompromise i preuzimaju odgovornost za odluke koje se moraju hitno donijeti. Ako to ne uradite, rizikujete budućnost Crne Gore i moment kada je Crna Gora najbliža Evropskoj uniji, rekla je Kos. Spajić je naglasio da je vlada zatvorila sve obaveze u posljednjoj fazi pregovora, te da se nada da ćemo pronaći mudrost i kompromis kako bi završili ovaj proces. Obje vrste benzina od ponoći su skuplje 3 centa, a dizel je poskupio za 2 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper tako košta 1,84 eura, a Eurosuper 95 1,80 eura. Nova cijena dizela od ponoći je 1,98 eura. Lož ulje će i dalje koštati 1,98 eura. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja usvojenom na sjednici vlade, po kojoj je iznos akcize umanjen 20% za benzine i 10% za eurodizel, navodi se u saopštenju. Navedene cijene važit će od danas do 19. oktobra. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija saopštilo je da su obezbjeđena sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za oktobar školske 2025/26. godine u iznosu od 721.450 eura. Za isplatu studentskih kredita za oktobar su obezbjeđena sredstva u iznosu od 565.900 eura, a rata studentskog kredita kreće se od 150 do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, saopšteno iz ovog resora. Kako se navodi, studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Addiko banke. Sredstva su obezbjeđena i za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za oktobar u iznosu od 155.550 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama CKB. Gostujući na talasima našeg radija, direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović govorio je o turističko-promotivnom spotu o Beranama, unapređenju virtualne platforme kataloga seoskih domaćinstava i završetku turističke mape grada. Joksimović se u razgovoru sa koleginicom Aleksandrom Vešović osvrnuo za završenu ljetnju i najavio planove za predstojeću zimsku sezonu. U nastavku poslušajte akcente iz razgovora.
2: Kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
3: Pa moram istaći da je turistička organizacija pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega mislim na prijavu boravišta stranaca i svih manifestacija koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu. Jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4.000 dolazaka i 12.000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podati, ali za nas su itekako značajni jer je više struki rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gostiju koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
2: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
3: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije koja je Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina unazad. On se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na 3 regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku. Mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako direktor, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalne turističke organizacije, neki od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou što se tiče Nacionalne turističke turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je i te kako značajno da lokalnu turističku organizaciju sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu, jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku. Ono što moram pomenuti da smo tokom sastanka dogovorili nastup na budućim sajmovima. Većina tih sajmova, naročito za manje razvijene turističke organizacije koje su sa sjevera obukuje, nacionalna turistička organizacija omogućava besplatan nastup, odnosno besplatnu participaciju. Ovaj zakon važi za organizacije koje dolaze iz sjevernog dijela manje razvijene organizacije. U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu, za sve participante, odnosno za participante iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovoreni nastupi i u regionu, tu prije svega misli na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
2: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
3: Pa kao što sam već rekao, Berana ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo i što ja pokušavam već neki period jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati turističkim budućim posjetilicama. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, biće upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu. Da, kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koje su izuzetno u ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti je da Berane ima odlične uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod, biti koncipiran.
2: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku i snimanje filma o Beranama, možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuje i kakva je njegova uloga u promociji grada?
3: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovni koje smo imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo Otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20-ak, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim kartunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezano za Otkrit Berane izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanja i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljude koji borave na kartunima i zajednički sa njima omogućili da ljudi koji nisu boravili u našim predjelima da da zajedno sa domaćinom i zajedno u akciji, zajedno sa domaćinom i samom turističkom organizacijom da borave jedan vikend u samom ovaj seoskom domaćinstvu i na taj način se upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati neki 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivne spote i trebalo nam je da ga, tako kažemo, dejtujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo. Prikažemo u jednom najboljem svijetlu. Ono što je izuzetno značajno da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama, je prezentovan i bio izuzetno, izuzetno zapažen. Nadam se da će se njegova prezentacija nastojati, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje na sajmovima i ljude koji borave ovdje, da posjete naš grad i da vide prirodne ljepote koje nas okružuje. Kada je reč o tom digitalnom marketingu, pored ovih pomenuta dva projekta, smo također zaokružili virtualnu šetnju. To je nešto što smo počeli prošle godine sa lokacijama koje smo, odnosno novcem koje smo imali u tom trenutku, obuhvatili smo lokacije koje smo sa novcem kojim smo raspolagali, obuhvatili smo nekoliko lokacija koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog nasljeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze u našem okruženju. Putem te platforme ćemo omogućiti da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti, odnosno već na narednim sajmovima koje planiramo da posjetimo, izuzetno olakšati ponudu našeg grada. Tu prije svega mislim da nije potrebno više nositi hrpu materijala raznih, nego da putem jednog QR koga mogu direktno pristupiti na našim turističkim lokalitetima i vidjeti sa kakvim turističkim potencijalima naš grad, naša opština raspolaže. Moram također istaći ono što u čemu smo negdje zaostajali. Prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat, izrada brošure, kataloga seoskih domaćinstava na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem ćemo u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svako ponosob neka priprema, nego da u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku Nacionalne turističke organizacije Berana je prepoznata kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacije ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda ugubljenju samo kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posle ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava, tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, 10 dana, i već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokaliteti svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci, da se upravo uradi, negdje smo zaostali stajali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal zastarao, negdje to trebalo sve ažurirati, dovesti u nekim prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo potpuno se da nećemo zaostajati za bilo kojom drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
1: Beranka Marija Maša Labudović dobitnica je nagrade za najbolju mladu glumicu na 7. Međunarodnom pozorišnom festivalu Teatar na raskršću u Nišu za izuzetno glumačko ostvarenje u predstavi Slučaj Virđina. Predstava nastala u koprodukciji Centra za kulturu Tivati Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja osvojila je tako prvo festivalsko priznanje, čime je uspjeh mlade glumice iz Berana dodatno dobio na značaju. Stručni žiri nagradio je Mariju Mašu Labudović za izuzetnu transformativnost, emotivnu zrelost i sposobnost preciznog nijansiranja različitih identiteta i unutrašnjih svjetova svojih junakinja. Ovo priznanje predstavlja značajnu potvrdu umjetničkog kvaliteta predstave, kao i glumačkog potencijala Marije Maše Labudović, čije ostvarenje ostavilo snažan utisak na stručni žiri festivala, kazali su iz Centra za kulturu Tivat. Kulturno-umjetničko društvo Duga iz Berana osvojilo je specijalnu nagradu žirija na 32. Međunarodnom festivalu folklora Oda Dibrane, održanom 9. i 10. oktobra u Peškopiji u Albaniji i Debru u Sjevernoj Makedoniji. Na ovom međunarodnom susretu folklora učestvovali su ansambli i kulturno-umjetnička društva iz Albanije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnici Preševske doline iz Srbije, predstavljajući bogatstvo tradicionalnih igara, pjesama i običaja svojih krajeva. Članovi Kuda Duga, djevojke i momci, predstavili su se tradicionalnim igrama iz Crne Gore, ponosno predstavljajući svoj grad, državu i bogatstvo kulturnog nasljeđa koje se generacijama prenosi i čuva. Poseban doprinos nastupu dala je pjevačka grupa Dukat koja djeluje u okviru Kuda Duga pod rukovodstvom profesora Jeffrisa Pučića. Svojim pjesmama dodatno su obogatili festivalski program i potpunili predstavljanje crnogorske tradicije. A poseban doprinos ovom uspjehu dala je Marijana Maja Dakić, osnivačica, koreografkinja i umjetnička rukovoditeljka Kuda Duga, koja već 25 godina predano istražuje, stvara, njeguje i čuva bogatstvo tradicionalne igre i kulturnog nasljeđa Crne Gore. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane tokom jučerašnjeg dana vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 14 prekršajnih naloga i podnesene su 2 prekršajne prijave za počinjene prekršaje i za oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Lišeno je slobode jedno lice zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz CEDIS-a. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 16, najviša dnevna od 8 do 23 stepena. Bilo je to sve što smo pripremili za vas, poštovani slušaoci, u današnjem izdanju centralne informativne emisije Flash Plus na talasima Radija Berane. Flash Plus realizovali s tonske režije Vujica Jokić i studija Snežana Ćorović. Slušajte Radio Berane.

Juče je u 94. godini preminula Rajčević Ljubomira Darinka. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Trepči danas od 15 do 21 sat i sjutra od 9 do 14 sati kada će se obaviti sahrana na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Rajčević.

sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

jaz tukaj. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada, koju slušate utorkom od 11 sati i 15 minuta, u kojoj govorimo o najvažnijim događajima, ljudima i temama koje obilježavaju život našeg grada. Danas ćemo pažnju posvetiti turizmu, oblasti u kojoj Berane ima velike potencijale, ali i brojne mogućnosti za dalji razvoj i promociju. Sa nama je direktor turističke organizacije Berane, Dražen Joksimović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan i vama i pozdrav za vaše slušalce.
1: Za početak, kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
2: Pa moram istaći da je turistička organizacija pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega mislim na prijavu boravišta stranaca i svih manifestacija koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu. Jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4000 dolazaka i 12000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podati, ali za nas su itekako značajni jer je više struke rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gostiju koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
1: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
2: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije koje Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina

0: Unazad on se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na tri regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku, mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako direktor, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalne turističke organizacije, neki od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou što se tiče nacionalne turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je itekako značajno da lokalnu turističku organizaciju sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu, jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku. Ono što moram pomenuti da smo tokom sastanka dogovorili nastup na budućim sajmovima. Većina tih sajmova, naročito za manje razvijene turističke organizacije koje su sa sjevera nacionalna turistička organizacija omogućava besplatan nastup, odnosno besplatnu participaciju. Ovaj zakon važi za organizacije koje dolaze iz sjevernog dijela manje razvijene organizacije. U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu, za sve participante, odnosno za participance iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovoren nastupi i u regionu, tu prije svega misli na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
1: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
0: Pa kao što sam već rekao, Berane ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo, što ja pokušavam već neki period jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati turističkim budućim posjetilicama. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, biće upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu. Da, kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koje su izuzetno ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti je da Berane ima odlične uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod, biti koncipiran.
1: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku je snimanje filma o Beranama. Možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuje i kakva je njegova uloga u promociji grada?
0: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovni koje su imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20-ak, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim Katunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezano za otkrit Berane izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanje i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljude koji borave na Katunima i zajednički sa njima omogućili da ljudi koji nisu boravili u našim predjelima da zajedno sa domaćinom i zajedno u akciji, zajedno sa domaćinom i samom turističkom organizacijom da borave jedan vikend u samom seoskom domaćinstvu i na taj način se upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati neki 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivni spot i trebalo nam je da ga, tako kažem, updateujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo, prikažemo u jednom najboljem svjetlu. Ono što je izuzetno značajno da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama, je prezentovan i bio izuzetno, izuzetno zapažen. Nadam se da će se njegova prezentacija nastojati, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje na sajmovima i ljude koji borave ovdje, da posjete naš grad i da vide prirodne ljepote koje nas okružuje. Kada je reč o tom digitalnom marketingu, pored ovih pomenuta dva projekta, smo također zaokružili virtualnu šetnju. To je nešto što smo počeli prošle godine sa lokacijama koje smo, odnosno novcem koje smo imali u tom trenutku, obuhvatili smo lokacije koje smo sa novcem kojim smo raspolagali, obuhvatili smo nekoliko lokacija koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog naslijeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze u našem okruženju. Putem te platforme ćemo omogućiti da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti, odnosno već na narednim sajmovima koje planiramo da posjetimo, izuzetno olakšati ponudu našeg grada. Tu prije svega mislim da nije potrebno više nositi hrpu materijala raznih, nego da putem jednog QR koga mogu direktno pristupiti na našim turističkim lokalitetima i vidjeti sa kakvim turističkim potencijalima naš grad, naša opština raspolaže. Moram također istaći ono što u čemu smo negdje zaostajali. Prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat, izrada brošure, kataloga seoskih domaćinstava na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem će u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svako ponosob neka priprema, nego da u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku Nacionalne turističke organizacije Berana je prepoznata kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacija ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda ugubljenju samo kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posao ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i mapu, turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, desetak dana, već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokaliteti svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci da se upravo uradi na, negdje smo stajali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal za staro, negdje to trebalo sve žurirati, dovesti u nekim prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo potpuno se da nećemo zaostajati za bilo kojom drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
1: Napravit ćemo muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Joksimovićem. Kada se osvrnemo na prethodni period, šta biste izdvojili kao najznačajnije aktivnosti turističke organizacije Berane, na čemu ste posebno insistirali?
2: Pa ono što sam već pomenuo, sam tu digitalnu platformu i sve te propagandne materijale koje ćemo zaokružiti u nekoj bliskoj budućnosti kako bi se kvalitetno predstavili kako na domaćim, tako i na samom okruženju, kao i međunarodnim sajmom. Ono na što sam poseban jeste na zajedno sa Planinarskim klubom Vojom Osvarić na sve te pješačke ture koje smo organizovali zadnjih dva mjeseca, jer negdje smo mišljenja da ukoliko lokalno stanovništvo ne poznaje ljepote koje nas okružuje, lokalno stanovništvo je prije svega jedan od glavnih ambasadora našeg grada, odnosno ono pronosi sve te resurse u neposrednom kontaktu sa budućim posjetiocima, ne poznaje sve te resurse ili ne zna prirodu i sve te turističke motive koje nas okružuje, ne možemo napredovati u turističkom smislu. Moram pomenuti projekt kad smo počeli prije dvije godine sa Planinarskim klubom, onako što bi se reklo stidno, na kraju ove godine smo imali tri pješačke ture, gotovo je bilo na svakoj sekundi gotovo preko 200 učesnika i moram istaći da na tim pješačkim turama nije bilo samo ljudi, ispalo je na kraju da jedan mali dio ljudi bude iz našeg grada, nego su to ljudi koji dolaze iz susjednih gradova, ljudi dolaze sa juga, oduševljeni su sa samom idejom i već sam nisam ni znao koliko je to zaživjelo dok na sastanku sa nacionalnom turističkom organizacijom gdje su bile sve kolege iz turističke organizacije i sama nacionalna turistička organizacija nije prepoznala kvalitet tih događaja odnosno tih promotivnih aktivnosti i oni su u nekom narednom periodu tražili da se upravo bude obavezan jedan predstavnik nacionalne turističke organizacije na svim tim pješačkim turima da bi oni upoznali se kakvim mi prirodnim ljepotama raspolažemo i da bi na taj način privukli buduće influencere koje dolaze iz našeg okruženja iz Europe i predstavili se na međunarodnom turističkom tržištu. Znači, ovo je jedna od aktivnosti na koju sam nekako posebno ponosan. Sa ovom pješačkom turom smo za ovu turističku sezonu vezano za planinu Smiljevicu obuhvatili smo ove godine planinu Bjelasica, zatim smo bili na planinu Mokru koja smatram da je nije bila dovoljno ispromovisana, a onda smo završili za vikendom koji je za nama u nedjelju smo završili ovu ljetnu turističku sezonu, tako da se izrazim, sa pješačkom turom koja je bila na planinu Smiljevicu u okviru s kojoj smo obišli vrh, spustili se u restoranu Skrbene, nastavili dalje druženje. Svi ovi projekti koje sam pomenuo i pješačke ture nisu jeftini, zahtijeva određena financijska sredstva koja možda turistička organizacija u tom trenutku nije imala na raspolaganju. Ovom prilikom bi se zahvalio lokalnoj samoupravi, predsjedniku, svim službama koje su omogućile da, jer samo zajedničkim snagama možemo da jednu aktivnost onako privedemo kraju, da bude na jednom kvalitetnom nivou, pa je više službi potrebno da se uključi u samu realizaciju projekta i smatram da su upravo ovi događaji po komentarima danas i omogućili, da su upravo ovi događaji najbolji ambasador našeg grada, jer se priča o tim prirodnim ljepotama koje ranije bukvalno ljudi koji žive u našem gradu nisu ni znali da postoje.
1: Koliko su manifestacije, kulturni i sportski događaji važni za turističku ponudu Berana i da li njihova organizacija zaista utiče na povećanje broja gostiju?
2: Ja sam u uvodnom izlaganju rekao da se bukvalno za zadnjih tri godine sa jednog noćenja, a za održavanje u našem gradu gotovo izašlo na tri noćenja, što je jedan veliki uspjeh. Namjerno sam pomenuo za to, za velike centre nije neki uspjeh, jer ove godine je Žabljak ostvario gotovo 300.000 noćenja. Mi smo na dobrom putu da povećamo broj noćenja i broj zadržavanja. Mi svakako povećamo broj zadržavanja gosti, što mi je posebno drago. Znači da sve te aktivnosti koje, opet kažem, zajedno sprovodimo sa svim kolegama iz ostalih sekretarijata, javnih ustanova koje se dešavaju bukvalno od juna mjeseca do septembra, omogućavamo da gostima koji borave u našem gradu, koji planinare, pješače, da u noćnim satima upotpune svoj sadržaj sa koncertima koji su bili domaćih i regionalnih zvijezda u našem gradu gotovo svake nedelje, svim tim aktivnostima u okviru Beranskog ljeta koje su dešavale tokom svakog svakog dana doprinuli smo da se upravo gosti koji možda dođu na jedan dan, koji Berane gledaju kao tranzitna jedna destinacija, koja je dobro saobraćena, moram reći da je grad koji u nekoj bliskoj perspektivi, naravno sa izgradima i tunela i Zrenjanin, došlo do ekspanzije Bjelašnice i seoskih domaćinstva, onda i sa ovim krakom autoputa koji će doći do Andrijevice, bez malo razmišljanja mogu reći da je Berane jedan od najbolje povezanih gradova u Crnoj Gori i da će to u značajnoj mjeri povećati turistički promet u našem gradu, samo mi moramo biti spremni na izazove sa kojima ćemo se suočiti u budućem periodu. Tu prije svega mislim ono što sam prije pomenuo, na kvalitet, a ne kvantitet.
1: Šta je ono što još uvijek nedostaje da bi turisti u Beranama ostajali duže?
2: Kao što sam prije rekao, taj segment organizacije svih tih događaja koje se dešavaju tokom ljetnog mjeseci povećava sadržaj samog boravka. Pomenuo sam prije formiranje konkretnog proizvoda, smatram da će u nekom bliskoj budućnosti svi ti činioci koji se nalaze iz privrede i iz turističkog sektora se sastati i formirati neki određeni turistički proizvod. Prije nekoliko dana je u našem gradu i boravila ekspertkinja iz Španije i Holanda koja se bavi upravo formiranjem turističkog proizvoda. Dugo godina je bila jedan od rukovodijaca u svjetskoj turističkoj organizaciji. Poznata je po tome da neke destinacije koje su bile manje razvijene, da je razvila je na pravi način i u marketinškom i u svakom drugom segmentu. Naravno, mi u ovom trenutku svi ti eksperti postoje, ali mi nismo dorasli u tom financijskom dijelu da bi mogli da angažujemo nekoga da radi upravo na formiranju tog turističkog proizvoda, a možda još uvijek rano, da možda da se čekamo još neki kraći vremenski period, onda da nekom kraćom, potom dugoročnom lokalnom strategijom, koja, nažalost, mi u ovom trenutku nemamo ni nacionalnu turističku, iako svi pričamo o turizmu svaki dan, koja je jedna od strateških grana i kao grana koja je onako u usponu. Mi ne raspolažemo sa nacionalnom strategijom da bi mogli da se nakačemo, ali to nas ne sprečava kao lokalnu samoupravu da negdje u bliskoj budućnosti formiramo jednu lokalnu turističku strategiju sa jasnim smjernicama u kom pravcu će naša turistička privreda, naša i turistička kretanja ići. Ono što iz mog ugla što bi bilo značajno jeste unapređenje turističke proizvode, ne u količini nego u kvalitetu. Tu prije svega mislim i na kao simbol našeg grada jeste svakako hotel kao osnovni vid turističkog smještaja, unapređenje ponude samog hotela, izgradnja koliko postoje uslovi novih hotela koji će unaprijediti postojeći hotel, koji će pored tog osnovnog sadržaja noćenja i pansionskog i polupansionskog dijela pružiti da se upravo gosti koji borave i opuste u nekom spa centru ili nekim dodatnim sadržajima u vidu izleta koji će sami hoteli pružati i na taj način zadržati i boraviti što duže u našem gradu.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospodine Joksimoviću, da li već postoje planovi za zimsku turističku ponudu Berana i na koji način ćemo pokušati da goste privučemo van ljetne sezone?
2: Pa kao što sam pomenuo, Berana se nalazi jedno idealno na saobraćajnoj poziciji, sva skijališta koja se nalaze, unapređenje svih skijalica koja se nalaze u okruženju Berana, Berana je onako, Beranama odgovara zbog dobre i blizine i dobre saobraćajne povezanosti, bukvalno smo do ski centra u Kolašinu za nekih pola sata do dvadesetak minuta, ono što Berana također ima i svoje skijalište, odnosno porodice Guberinić koja drži ski centar Lokve. Nadamo se da će se naći rešenje za nesmetano funkcionisanje tog ski centra tokom trajanja zimske turističke sezone, kao i najavljeno izgradnja i puštanje funkcijski centra Hajla, tako da imamo za svačiji ukus što se tiče ponude tokom zimskih meseci. Ono što mi moramo naprijediti jeste smještajne kapacitete da mi možemo da primimo te ljude. Ono što je komplementarna naša prednost u odnosu na ostale gradove u okruženju, prije svega mislim na Kolašin, jeste dobra gradska saobraćajna infrastruktura, cijene koje su u našem gradu, pa je bolje da gost boravi za mnogo manje para u Beranama nego u Kolašinu. To se prije svega zavisi koliko će biti skijaških dana. Iz ugla turističke organizacije Berana mi ćemo se nastaviti da se bavimo promotivnim aktivnosti. Prošle godine smo zajedno sa Privrednom komorom realizovali ski bus zajedno sa planinarsko-smučarskim klubom. Smo realizovali također i sekretarijatno za sport školu skijanja. Ski bus je bio besplatan za naše sugrađane tokom trajanja. Sama zamisao je bila nekih mjesec dana, nažalost, zbog nedostatka snježnih padova nismo mogli da realizujemo aktivnost do kraja, pa smo realizovali onoliko koliko je bilo snježnih dana do ski centra Lokve zajedno sa turističkom privredom koja se nalazi na skijalištu Lokve. Skijalištom Lokve realizovat ćemo i otvaranje zimske turističke sezone. U okviru otvaranja zimske sezone smo također predvidjeli jednu promotivnu turu, hodanje krpljama do Đakovice. Na taj način želimo da skrenemo pažnju da iako u trenutku ne postoji dovoljno snijega za skijanje, postoji drugi sportovi na snijegu koji su također u trendu na svjetskom turističkom nivou i mogu se nesmetano realizovati i u našim predjelima, odnosno predjelima gdje se pruža upravo ovaj vid turističke ponude. Svakako ćemo mi naše redovne aktivnosti u vidu prijave boravišta, vođenje statističkih podataka i tokom zimske turističke sezone, a na nekim narednih sastanaka sa Privrednom komorom ćemo pokušati ove godine da omogućimo da nam sponzor bude Privredna komora zajedno sa nama, da omogućimo isto ski bus koji će saobraćati od Berana do našeg skijališta Lokve.
1: I za kraj, kada biste morali da izdvojite jedan razlog zbog kojeg bi neko ko nikada nije bio u Beranama trebalo da dođe i posjeti naš grad, šta biste mu poručili?
2: Vrlo je teško navesti jedan razlog. Evo, koliko god u bilo koji grad odem i okruženju svuda, nijedan grad smatram da nema trg. Evo, ovdje smo u centru trg kao naš grad, otvoren trg. Ljude koji su u našem radu, koji su jedan od najznačajnijih resursa našeg grada, onda sve ostalo smatram da svi trebaju da dođu, da posjete Beranu, da se prije svega uvjere kakva je naša kultura, kakva je naša gastronomija, kakva je naša ponuda. Nije moguće naš grad upoznati za jedan, dva dana. Treba ostati malo duže i smatram da sada nije više izazov doći do Berana, sada je Beran iz bilo koje pravce, da li idete s juga, centralnog dijela, iz Srbije, iz država, regiona, vrlo lako doći do našeg grada, posjetiti naš grad i sigurno će se osjećati ugodno kako tokom ljetnjih, tako i tokom zimskih mjeseci.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam.
1: Emisiju Hronika grada realizovali su iz režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Do narednog utorka ostanite uz naš program. Srdačan pozdrav.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Riznice mudrosti. Mjesta na kojem čuvamo lijepe riječi, dijelimo životne pouke i podsjećamo se na vrijednosti koje nas čine boljim ljudima. Danas je 13. oktobar, Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. To je dan koji nas poziva da zastanemo, razmislimo i zapitamo se koliko smo spremni da zaštitimo sebe, svoje porodice, svoje komšije i zajednicu u kojoj živimo. Katastrofe nas često zateknu nespremne. Poplave, zemljotresi, požari, olujni vjetrovi i druge nepogode mogu promijeniti naš život u samo nekoliko trenutaka. Ali postoji nešto što možemo učiniti prije nego što opasnost nastupi. Možemo učiti, planirati, pripremati se i djelovati odgovorno. Ovogodišnja poruka Ujedinjenih nacija glasi: otpornost počinje kod kuće. Jer upravo je dom mjesto gdje počinje naša sigurnost, gdje učimo kako da brinemo jedni o drugima i gdje se stvaraju navike koje mogu sačuvati ljudske živote. Dragi slušaoci, neka današnja riznica mudrosti bude podsjetnik da prava mudrost nije samo u onome što znamo, već i u onome što na vrijeme preduzmemo. Postoji jedna stara i svima poznata izreka: bolje spriječiti nego liječiti. Ova jednostavna rečenica krije veliku životnu istinu. Kada je riječ o katastrofama, prevencija može značiti razliku između sigurnosti i opasnosti, između sačuvane imovine i velikih gubitaka, a ponekad između života i smrti. Ne možemo spriječiti svaki zemljotres, zaustaviti svaku oluju, niti narediti rijeci da ne nabuja, ali možemo naučiti kako da se ponašamo kada se opasnost pojavi. Možemo pratiti zvanična upozorenja, poznavati bezbjedne izlaze, pripremiti osnovne potrepštine i razgovarati sa članovima porodice o tome šta treba da uradimo u vanrednoj situaciji. Mudrost nas uči da ne čekamo da nas nevolja upozori na naše propuste, jer čovjek koji se priprema ne živi u strahu. On živi odgovorno, svjestan da pažnja danas može donijeti sigurnost sutra. Poštovani slušaoci, zamislimo na trenutak naš dom, mjesto gdje počinjemo dan, gdje se vraćamo poslije posla, gdje odrastaju djeca i gdje naši najstariji pronalaze mir. Da li znamo gdje se nalaze važni dokumenti? Imamo li baterijsku lampu i osnovne potrepštine? Znaju li svi članovi porodice kako da stupe u kontakt ako se razdvoje? Da li su djeca naučena kome treba da se obrate za pomoć? Ovo nisu pitanja koja treba da nas uplaše, naprotiv, ona treba da nas podsaknu na razmišljanje i djelovanje. Nekoliko jednostavnih koraka može mnogo značiti. Držimo prohodne izlaze iz kuće, provjeravajmo ispravnost električnih uređaja, ne ostavljajmo otvoren plamen bez nadzora, čuvajmo brojeve hitnih službi i pripremimo osnovne potrepštine za slučaj prekida u snabdijevanju. Ako živimo u području koje je izloženo poplavama, važno je da znamo koji su bezbjedni putevi za evakuaciju i da ne prelazimo poplavljene putove niti vodotokove. Ako dođe do zemljotresa, treba se skloniti od prozora i predmeta koji mogu pasti, zaštititi glavu i vrat i postupati prema preporukama nadležnih službi. Ako izbije požar, najvažnije je bezbjedno napustiti ugroženi prostor, upozoriti druge i pozvati vatrogasce. Priprema ne zahtjeva

shvatamo da komšija nije samo neko ko živi iza susjednih vrata. On može biti osoba koja će nam pružiti ruku, upozoriti nas na opasnost ili pomoći starijem članu porodice da stigne na sigurno. Zato je važno da poznajemo ljude oko sebe, da obratimo pažnju na starije osobe koje žive same, na osobe sa invaliditetom, na djecu i na sve kojima bi u vanrednoj situaciji mogla biti potrebna dodatna pomoć. Solidarnost nije samo lijepa riječ, ona je konkretno djelo. To je telefonski poziv kojim provjeravamo da li je komšija dobro. To je informacija koju dijelimo odgovorno bez širenja glasina. To je pružena ruka u trenutku kada je nekome najpotrebnija. Zapamtite, zajednica koja se priprema zajedno lakše se suočava sa izazovima. U našu današnju riznicu donosimo nekoliko misli. Mudrost nije u tome da se opasnosti ne bojimo, već da znamo kako da se od nje zaštitimo. Priprema danas može sačuvati život sutra. Siguran dom ne čine samo čvrsti zidovi, već znanje, odgovornost i briga jednih za druge. Kada čuvamo prirodu, poštujemo njenu snagu i odgovorno planiramo, čuvamo i svoju budućnost. I možda najvažnija misao dana. Ne možemo uvijek birati šta će se dogoditi, ali možemo učiti kako da budemo spremniji. Ove riječi nisu samo poruke za jedan datum u kalendaru. One su podsjetnik da odgovornost treba da bude dio našeg svakodnevnog života. Polako privodimo kraju još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas smo govorili o opasnostima, ali još više o znanju, pripremi, solidarnosti i nadi. Jer smisao ovog dana nije da živimo u strahu od katastrofa, već da gradimo društvo koje razumije rizike i zna kako da ih smanji. Društvo u kojem se o bezbjednosti razgovara prije nego što nastupi nevolja. Društvo u kojem se čuva svaki ljudski život. Neka nam 13. oktobar bude podsjetnik da sigurnost počinje u našem domu, ali se ne završava na njegovom pragu. Ona se nastavlja u našoj ulici, našem naselju, našem gradu i čitavoj zajednici. Čuvajmo jedni druge, učimo djecu da budu pažljiva, poštujmo prirodu, slušajmo stručnjake, pripremajmo se na vrijeme. Jer prava mudrost nije samo znati šta je dobro, već učiniti ono što je potrebno. Hvala vam što ste bili uz našu emisiju Riznice mudrosti. Želim vam miran i bezbjedan dan, mnogo zdravlja, topline i dobrih misli. Do narednog susreta, ostanite mudri, odgovorni i solidarni. Neka nam znanje bude zaštita, zajedništvo snaga, a mudrost putokaz. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Postoje dani koji prođu, a da ih jedva primijetimo. I postoje pjesme koje nas vrate godinama unazad u jedan grad, jednu ulicu, jedan susret koji nismo zaboravili. Evo, prolazi još jedan utorak, a dok prolazi, hajde da ga ne pustimo da ode baš kao svaki drugi dan. Dobrodošli u Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. U narednih 30 minuta slušat ćemo muziku koja je nadživjela vrijeme, mijenjala raspoloženja, spajala ljude i ostala tamo gdje je najvažnije, u našim uspomenama. Bajaga je jedan od onih autora čije pjesme prepoznajemo već poslije nekoliko taktova. U njegovim melodijama ima nečeg jednostavnog, neposrednog i bliskog, zbog čega su mnoge od njih odavno postale dio zajedničke muzičke uspomene. Pjesma Zažmuri nosi upravo tu posebnu atmosferu, nježnost, emociju i osjećaj da ponekad nije potrebno mnogo riječi da bismo razumjeli šta nam neko poručuje, ostavljajući nam dovoljno prostora da u njoj pronađemo nešto svoje. Slušamo Bajagu instruktore Zažmuri.

0: pročitana s dlanom sudbina.
1: Postoje pjesme koje kao da imaju svoje godišnje doba. Jesen u meni grupe Parni valjak jedna je od takvih pjesama. Glas Akija Rahimovskog, prepoznatljiva melodija i emocija koja se provlači kroz svaku frazu, čine je pjesmom kojoj se uvijek možemo vratiti. Jesen ovdje nije samo godišnje doba, ono može biti raspoloženje, sjećanje, trenutak kada čovjek malo više sluša sebe i malo manje svijet oko sebe. U nastavku Parni valjak i Jesen u meni.
2: Ma što da želim, sve je tako daleko.

Đorđe Balašević imao je poseban dar da od običnih životnih trenutaka napravi priče u kojima se mnogi prepoznaju. Njegove pjesme često djeluju kao razgovor sa nekim ko nas dobro poznaje, ko razumije naše slabosti i zna koliko se toga promijeni dok pokušavamo da odrastemo. Neki novi klinci jedne od pjesama koje nas podsjećaju na prolaznost vremena i na generacije koje dolaze poslije nas. Jer dok smo mladi, čini nam se da će sve uvijek biti isto, isti ljudi, ista mjesta, iste navike. A onda jednog dana shvatimo da su se ulice promijenile, da su neka lica postala uspomene i da na mjestima na kojima smo nekad bili djeca, sada odrastaju neki novi klinci. Upravo zbog toga Đorđe Balašević i neki novi klinci.

Kada govorimo o pjesmama koje su obilježile pop-rock muziku ovih prostora, teško je zaobići Crvenu jabuku. Njihove melodije imaju onu posebnu toplinu, zbog koje nam se čini da smo ih oduvijek poznavali. Ima nešto od srca do srca, već svojim naslovom govori o onome što nas povezuje, čak i onda kada ne umijemo da pronađemo prave riječi. Jedna melodija, nekoliko stihova i odjednom imamo utisak da je neko izgovorio ono što smo dugo nosili u sebi. Slušamo Crvenu jabuku i pjesmu Ima nešto od srca do srca.

tragu beskraj Olivera Dragojevića nosi jednu veliku univerzalnu temu, šta ostaje iza nas i za ljudi koji su obilježili naše živote. Vrijeme prolazi, okolnosti se mijenjaju, ljudi odlaze na različite strane, ali postoje susreti, riječi i osjećaji koji ostaju dio nas. Ne možemo ih uvijek vratiti, ali ih možemo sačuvati u sjećanju. Oliver Dragojević, Trag u beskraju.

I tako, dragi slušaoci, još jedan utorak polako odlazi u prošlost. Hvala vam što ste ovih 30 minuta proveli sa nama na talasima Radija Berane. Do sljedećeg utorka neka vam dani budu dobri, a muzika još bolja, jer znate već, prolazi još jedan utorak. Prolazi još jedan utorak.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada, koju slušate utorkom od 11 sati i 15 minuta, u kojoj govorimo o najvažnijim događajima, ljudima i temama koje obilježavaju život našeg grada. Danas ćemo pažnju posvetiti turizmu, oblasti u kojoj Berane ima velike potencijale, ali i brojne mogućnosti za dalji razvoj i promociju. Sa nama je direktor turističke organizacije Berane, Dražen Joksimović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan i vama i pozdrav za vaše slušalce.
1: Za početak, kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
2: Pa moram istaći da je turistička organizacija pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega mislim na prijavu boravišta stranaca i svih manifestacija koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu. Jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4000 dolazaka i 12000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podati, ali za nas su itekako značajni jer je više struke rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gostiju koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
1: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
2: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije koje Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina unazad. On se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na 3 regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku. Mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako direktor, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalnih turističke organizacije, nekih od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou što se tiče nacionalne turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa Nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je itekako značajno da lokalnu turističku organizaciju sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku. Ono što moram pomenuti da smo tokom sastanka dogovorili nastup na budućim sajmovima. Većina tih sajmova, naročito za manje razvijene turističke organizacije koje su sa sjevera obukuje, nacionalna turistička organizacija omogućava besplatan nastup, odnosno besplatnu participaciju. Ovaj zakon važi za organizacije koje dolaze iz sjevernog dijela manje razvijene organizacije. U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je Nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu za sve participante, odnosno za participance iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovoreni nastupi i u regionu, tu prije svega mislim na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
1: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
2: Pa kao što sam već rekao, Berana ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo, što ja pokušavam već neki period jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati turističkim budućim posjetilicama. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, biće upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu. Da, kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koje su izuzetno ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti da Berane ima odlične uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod, biti koncipiran.
1: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku je snimanje filma o Beranama. Možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuje i kakva je njegova uloga u promociji grada?
2: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovni koje su imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo Otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim Katunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezano za Otkri Berane izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanja i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljude koji borave na Katunima i zajednički sa njima omogućili da ljudi koji nisu boravili u našim predjelima da zajedno sa domaćinom i zajedno u akciji, zajedno sa domaćinom i samom turističkom organizacijom, da borave jedan vikend u samom seoskom domaćinstvu i na taj način se upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati neki 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivni spot i trebalo nam je da ga, tako kažem, updateujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo, prikažemo u jednom najboljem svijetlu. Ono što je izuzetno značajno, da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama, je prezentovan i bio je izuzetno zapažen. Nadam se da će se njegova prezentacija nastojati, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje na sajmovima i ljude koji borave ovdje, da posjete naš grad i da vide prirodne ljepote koje nas okružuje. Kada je reč o tom digitalnom marketingu, pored ovih pomenuta dva projekta, smo također zaokružili virtualnu šetnju. To je nešto što smo počeli prošle godine sa lokacijama koje smo, odnosno novcem koje smo imali u tom trenutku. Obuhvatili smo lokacije koje smo sa novcem kojim smo raspolagali, obuhvatili smo nekoliko lokacija koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog nasljeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze u našem okruženju. Putem te platforme ćemo omogućiti da
3: da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti, odnosno već na narednim sajmovima koje planiramo da posjetimo, izuzetno olakšati ponudu našeg grada. Tu prije svega mislim da nije potrebno više nositi hrpu materijala raznih, nego da putem jednog QR koga mogu direktno pristupiti na našim turističkim lokalitetima i vidjeti sa kakvim turističkim potencijalima naš grad, naša opština raspolaže. Moram također istaći ono što u čemu smo negdje zaostajali, prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat, izrada brošure, kataloga seoskih domaćinstava, na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem će u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svakog ponosob neka priprema, nego u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku nacionalne turističke organizacije Verana je prepoznato kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacije ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda o gubljenju samog kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posao ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, desetak dana, i već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokaliteti svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci, da se upravo uradi na, negdje smo stajali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal za staro, negdje to trebalo sve ažurirati, dovesti u nekim prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo u potpunosti, da nećemo zaostajati za bilo kojom drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
1: Napravit ćemo muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Joksimovićem. Kada se osvrnemo na prethodni period, šta biste izdvojili kao najznačajnije aktivnosti turističke organizacije Berane? Na čemu ste posebno insistirali?
2: Pa ono što sam već pomenuo, sam tu digitalnu platformu i sve te propagandne materijale koje ćemo zaokružiti u nekoj bliskoj budućnosti kako bi se kvalitetno predstavili kako na domaćim, tako i na samom okruženju, kao i međunarodnim sajmovima. Ono na što sam poseban jeste na zajedno sa planinarskim klubom Vojom Osvarić na sve te pješačke ture koje smo organizovali zadnjih dva mjeseca, jer negdje smo mišljenjem da ukoliko lokalno stanovništvo ne poznaje ljepote koje nas okružuje, lokalno stanovništvo je prije svega jedan od glavnih ambasadora našeg grada, odnosno ono pronosi sve te resurse u neposrednom kontaktu sa budućim posjetiocima, ne poznaje sve te resurse ili ne zna prirodu i sve te turističke motive koje nas okružuje, ne možemo napredovati u turističkom smislu. Moram pomenuti projekt kad smo počeli prije dvije godine sa planinarskim klubom, onako što bi se reklo stidno, na kraju ove godine smo imali tri pješačke ture, gotovo je bilo na svakoj sugom, gotovo su preko 200 učesnika, i moram istaći da na tim pješačkim turama nije bilo samo ljudi, ispalo je na kraju da jedan mali dio ljudi bude iz našeg grada, nego su to ljudi koji dolaze iz susjednih gradova, ljudi dolaze sa juga, oduševljeni su sa samom idejom, i već sam nisam ni znao koliko je to zaživjelo dok na sastanku sa nacionalnom turističkom organizacijom, gdje su bile sve kolege iz turističke organizacije, i sama nacionalna turistička organizacija nije prepoznala kvalitet tih događaja, odnosno tih to je svega, prije svega promotivnih aktivnosti, i oni su u nekom narednom periodu tražili da se upravo bude obavezan jedan predstavnik nacionalne turističke organizacije na svim tim pješačkim turima, da bi oni upoznali se kakvim mi prirodnim ljepotama raspolažemo, i da bi na taj način privukli buduće influencere koje dolaze iz našeg okruženja, iz Evrope, i predstavili se na međunarodnom turističkom tržištu. Znači, ovo je jedna od aktivnosti na koju sam nekako posebno ponosan. Sa ovom pješačkom turom smo za ovu turističku sezonu vezano za planinu Smiljevicu obuhvatili smo ove godine planinu Bjelasica, zatim smo bili na planinu Mokru, koja smatram da je nije bila dovoljno ispromovisana, a onda smo završili za vikendom koji je za nama, u nedjelju smo završili ovu ljetnu turističku sezonu, tako da se izrazim, sa pješačkom turom koja je bila na planinu Smiljevicu, u okviru s kojoj smo obišli vrh, spustili se u seoskom restoranu Skrbene, nastavili dalje druženje. Svi ovi projekti koje sam pomenuo i pješačke ture nisu jeftini, zahtijeva određena financijska sredstva koja možda turistička organizacija u tom trenutku nije imala na raspolaganju. Ovom priliku bi se zahvalio lokalnoj samoupravi i predsjedniku, svim službama koje su omogućile da, jer samo zajedničkim snagama možemo da jednu aktivnost onako privedemo kraju, da bude na jednom kvalitetnom nivou, pa je više službi potrebno da se uključi u samu realizaciju projekta, i smatram da su upravo ovi događaji, po komentarima danas, i omogućili da su upravo ovi događaji najbolji ambasador našeg grada, jer se priča o tim prirodnim ljepotama koje ranije bukvalno ljudi koji žive u našem gradu nisu ni znali da postoje.
1: Koliko su manifestacije, kulturni i sportski događaji važni za turističku ponudu Berana, i da li njihova organizacija zaista utiče na povećanje broja gosti?
2: Ja sam u uvodnom izlaganju rekao da se bukvalno za zadnjih tri godine sa jednog noćenja, a zadržavanje u našem gradu, gotovo izašlo na tri noćenja, što je jedan veliki uspjeh. Namjerno sam pomenuo za to, za velike centre nije neki uspjeh, jer ove godine je Žabljak ostvario gotovo 300.000 noćenja. Mi smo na dobrom putu da povećamo broj noćenja i broj zadržavanja. Mi svakako povećavamo broj zadržavanja gosti, što mi je posebno drago. Znači da sve te aktivnosti koje, opet kažem, zajedno sprovodimo sa svim kolegama iz ostalih sekretarijata, javnih ustanova, koje se dešavaju bukvalno od juna mjeseca do septembra, omogućavamo da gostima koji borave u našem gradu, koji planinare, pješače, da u noćnim satima upotpune svoj sadržaj sa koncertima koji su bili domaćih i regionalnih zvijezda u našem gradu gotovo svake nedelje, svim tim aktivnostima u okviru Beranskog ljeta koje su dešavale tokom svakog svakog dana doprinuli smo da se upravo gosti koji možda dođu na jedan dan, koji Berane gledaju kao tranzitna jedna destinacija koja je dobro saobraćajno, moram reći da je grad koji u nekoj bliskoj perspektivi, naravno sa izgradnjama i tunela i Zrenjanin, došlo do ekspanzije Bjelašnice i seoskih domaćinstva, onda i sa ovim krakom autoputa koji će doći do Andrijevice, bez imalo razmišljanja mogu reći da je Berane jedan od najbolje povezanih gradova u Crnoj Gori i da će to u značajnoj mjeri povećati turistički promet u našem gradu, samo mi moramo biti spremni na izazove koji će sa kojima ćemo se suočiti u budućem periodu. Tu prije svega mislim ono što sam prije pomenuo, na kvalitet, a ne kvantitet.
1: Šta je ono što još uvijek nedostaje da bi turisti u Beranama ostajali duže?
2: Kao što sam prije rekao, taj segment organizacije svih tih događaja koje se dešavaju tokom ljetnog mjeseci povećava sadržaj samog boravka. Pomenuo sam prije formiranje konkretnog proizvoda. Smatram da će u nekom bliskoj budućnosti svi ti činioci koji se nalaze iz privrede i iz turističkog sektora se sastati i formirati neki određeni turistički proizvod. Prije nekoliko dana je u našem gradu i boravila ekspertkinja iz Španije i Holanda koja se bavi upravo formiranjem turističkog proizvoda. Dugo godina je bila jedan od rukovodijaca u svjetskoj turističkoj organizaciji. Poznata je po tome da neke destinacije koje su bile manje razvijene, da je razvila na pravi način i u marketinškom i u svakom drugom segmentu. Naravno, mi u ovom trenutku svi ti eksperti postoje, ali mi nismo dorasli u tom financijskom dijelu da bi mogli da angažujemo nekoga da radi upravo na formiranju tog turističkog proizvoda, a možda još uvijek rano, da možda da se čekamo još neki kraći vremenski period, onda da nekom kraćom, potom dugoročnom lokalnom strategijom koja, nažalost, mi u ovom trenutku nemamo ni nacionalnu turističku, iako svi pričamo o turizmu svaki dan, koja je jedna od strateških grana i kao grana koja je onako u usponu. Mi ne raspolažemo sa nacionalnom strategijom da bi mogli da se nakačemo, ali to nas ne sprečava kao lokalnu samoupravu da negdje u bliskoj budućnosti formiramo jednu lokalnu turističku strategiju sa jasnim smjernicama u kom pravcu će naša turistička privreda, i turistička kretanja ići. Ono što iz mog ugla što bi bilo značajno jeste unapređenje turističke proizvode, ne u količini nego u kvalitetu. Tu prije svega mislim i na kao simbol našeg grada jeste svakako hotel kao osnovni vid turističkog smještaja. Unapređenje ponude samog hotela, izgradnja koliko postoje uslovi novih hotela koji će unaprijediti postojeći hotel, koji će pored tog osnovnog sadržaja noćenja i pansionskog i polupansionskog dijela pružiti da se upravo gosti koji borave i opuste u nekom spa centru ili nekim dodatnim sadržajima u vidu izleta koji će sami hoteli pružati i na taj način zadržati i boraviti što duže u našem gradu.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospodine Joksimoviću, da li već postoje planovi za zimsku turističku ponudu Berana i na koji način ćemo pokušati da goste privučemo van ljetnje sezone?
2: Pa kao što sam pomenuo, Berana se nalazi jedno idealno saobraćajnoj poziciji, sva skijališta koja se nalaze, unapređenje svih skijalica koje se nalaze u okruženju Berana. Berana je onako, Beranama odgovara zbog dobre i blizine i dobre saobraćajne povezanosti. Bukvalno smo do ski centra u Kolašinu za nekih pola sata do dvadesetak minuta. Ono što Berana također ima i svoje skijalište, odnosno porodice Guberinić koja drži ski centar Lokve. Nadamo se da će se naći rješenje za nesmetano funkcionisanje tog ski centra tokom trajanja zimske turističke sezone, kao i najavljeno izgradnja i puštanju funkciju ski centra Hajla, tako da imamo za svačiji ukus što se tiče ponude tokom zimskih meseci. Ono što mi moramo naprijediti jeste smještajne kapacitete, da mi možemo da primimo te ljude. Ono što je komplementarna naša prednost u odnosu na ostale gradove u okruženju, prije svega mislim na Kolašin, jeste dobra gradska saobraćajna infrastruktura, cijene koje su u našem gradu, pa je bolje da gost boravi za mnogo manje para u Beranama nego u Kolašinu. To se prije svega zavisi koliko će biti skijaških dana. Iz ugla turističke organizacije Berana mi ćemo se nastaviti da se bavimo promotivnim aktivnostima. Prošle godine smo zajedno sa Privrednom komorom realizovali ski bus zajedno sa planinarsko-smučarskim klubom. Smo realizovali također i sekretarijatom za sport školu skijanja. Ski bus je bio besplatan za naše sugrađane tokom trajanja. Sama zamisao je bila nekih mjesec dana, nažalost, zbog nedostatka snježnih padova nismo mogli da realizujemo aktivnost do kraja, pa smo realizovali koliko je bilo snježnih dana do ski centra Lokve zajedno sa turističkom privredom koja se nalazi na skijalištu Lokve. Skijalištom Lokve realizovat ćemo i otvaranje zimske turističke sezone. U okviru otvaranja zimske sezone smo također predvidjeli jednu promotivnu turu, hodanje krpljama do Đakovice. Na taj način želimo da skrenemo pažnju da iako u trenutku ne postoji dovoljno snijega za skijanje, postoji drugi sportovi na snijegu koji su također u trendu na svjetskom turističkom nivou i mogu se nesmetano realizovati i u našim predjelima, odnosno predjelima gdje se pruža upravo ovaj vid turističke ponude. Svakako ćemo mi naše redovne aktivnosti u vidu prijave boravišta, vođenje statističkih podataka i tokom zimske turističke sezone, a na nekim narednih sastanaka sa Privrednom komorom ćemo pokušati ove godine da omogućimo da nam sponsor bude Privredna komora zajedno sa nama, da omogućimo isto ski bus koji će saobraćati od Berana do našeg skijališta Lokve.
1: I za kraj, kada biste morali da izdvojite jedan razlog zbog kojeg bi neko ko nikada nije bio u Beranama trebalo da dođe i posjeti naš grad, šta biste mu poručili?
2: Vrlo je teško navesti jedan razlog. Evo, koliko god u bilo koji grad odem i okruženju svuda, nijedan grad smatram da nema trg. Evo, ovdje smo u centru trg kao naš grad, otvoren trg. Ljude koji su u našem radu, koji su jedan od najznačajnijih resursa našeg grada, onda sve ostalo smatram da svi trebaju da dođu, da posjete Berana, da se

0: regiona vrlo lako doći do našeg grada, posjetiti naš grad i sigurno će se osjećati ugodno kako tokom ljetnih, tako i tokom zimskih mjeseci.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
0: Hvala vam.
1: Emisiju Hronika grada realizovali su iz režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Do narednog utorka ostanite uz naš program. Srdačan pozdrav.
2: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

twoje oczy, ponure reka, reka bez kraja, swimoj sajty.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Riznice mudrosti. Mjesta na kojem čuvamo lijepe riječi, dijelimo životne pouke i podsjećamo se na vrijednosti koje nas čine boljim ljudima. Danas je 13. oktobar, Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. To je dan koji nas poziva da zastanemo, razmislimo i zapitamo se koliko smo spremni da zaštitimo sebe, svoje porodice, svoje komšije i zajednicu u kojoj živimo. Katastrofe nas često zateknu nespremne. Poplave, zemljotresi, požari, olujni vjetrovi i druge nepogode mogu promijeniti naš život u samo nekoliko trenutaka. Ali postoji nešto što možemo učiniti prije nego što opasnost nastupi. Možemo učiti, planirati, pripremati se i djelovati odgovorno. Ovogodišnja poruka Ujedinjenih nacija glasi: otpornost počinje kod kuće. Jer upravo je dom mjesto gdje počinje naša sigurnost, gdje učimo kako da brinemo jedni o drugima i gdje se stvaraju navike koje mogu sačuvati ljudske živote. Dragi slušalci, neka današnja riznica mudrosti bude podsjetnik da prava mudrost nije samo u onome što znamo, već i u onome što na vrijeme preduzmemo. Postoji jedna stara i svima poznata izreka: bolje spriječiti nego liječiti. Ova jednostavna rečenica krije veliku životnu istinu. Kada je riječ o katastrofama, prevencija može značiti razliku između sigurnosti i opasnosti, između sačuvane imovine i velikih gubitaka, a ponekad između života i smrti. Ne možemo spriječiti svaki zemljotres, zaustaviti svaku oluju, niti narediti rijeci da ne nabuja, ali možemo naučiti kako da se ponašamo kada se opasnost pojavi. Možemo pratiti zvanična upozorenja, poznavati bezbjedne izlaze, pripremiti osnovne potrepštine i razgovarati sa članovima porodice o tome šta treba da uradimo u vanrednoj situaciji. Mudrost nas uči da ne čekamo da nas nevolja upozori na naše propuste, jer čovjek koji se priprema ne živi u strahu. On živi odgovorno, svjestan da pažnja danas može donijeti sigurnost sutra. Poštovani slušaoci, zamislimo na trenutak naš dom, mjesto gdje počinjemo dan, gdje se vraćamo poslije posla, gdje odrastaju djeca i gdje naši najstariji pronalaze mir. Da li znamo gdje se nalaze važni dokumenti? Imamo li baterijsku lampu i osnovne potrepštine? Znaju li svi članovi porodice kako da stupe u kontakt ako se razdvoje? Da li su djeca naučena kome treba da se obrate za pomoć? Ovo nisu pitanja koja treba da nas uplaše, naprotiv, ona treba da nas podsaknu na razmišljanje i djelovanje. Nekoliko jednostavnih koraka može mnogo značiti. Držimo prohodne izlaze iz kuće, provjeravajmo ispravnost električnih uređaja, ne ostavljajmo otvoren plamen bez nadzora, čuvajmo brojeve hitnih službi i pripremimo osnovne potrepštine za slučaj prekida u snabdijevanju. Ako živimo u području koje je izloženo poplavama, važno je da znamo koji su bezbjedni putevi za evakuaciju i da ne prelazimo poplavljene putove niti vodotokove. Ako dođe do zemljotresa, treba se skloniti od prozora i predmeta koji mogu pasti, zaštititi glavu i vrat i postupati prema preporukama nadležnih službi. Ako izbije požar, najvažnije je bezbjedno napustiti ugroženi prostor, upozoriti druge i pozvati vatrogasce. Priprema ne zahtijeva uvijek velika sredstva, ona najčešće počinje znanjem, razgovorom i dobrom organizacijom. Muzika.
Mudrost zajedništva, niko nije sam. U trenucima nevolje čovjek najbolje upozna vrijednost drugog čovjeka. Tada shvatamo da komšija nije samo neko ko živi iza susjednih vrata. On može biti osoba koja će nam pružiti ruku, upozoriti nas na opasnost ili pomoći starijem članu porodice da stigne na sigurno. Zato je važno da poznajemo ljude oko sebe, da obratimo pažnju na starije osobe koje žive same, na osobe sa invaliditetom, na djecu i na sve kojima bi u vanrednoj situaciji mogla biti potrebna dodatna pomoć. Solidarnost nije samo lijepa riječ, ona je konkretno djelo. To je telefonski poziv kojim provjeravamo da li je komšija dobro. To je informacija koju dijelimo odgovorno bez širenja glasina. To je pružena ruka u trenutku kada je nekome najpotrebnija. Zapamtite, zajednica koja se priprema zajedno lakše se suočava sa izazovima. U našu današnju riznicu donosimo nekoliko misli. Mudrost nije u tome da se opasnosti ne bojimo, već da znamo kako da se od nje zaštitimo. Priprema danas može sačuvati život sutra. Siguran dom ne čine samo čvrsti zidovi, već znanje, odgovornost i briga jednih za druge. Kada čuvamo prirodu, poštujemo njenu snagu i odgovorno planiramo, čuvamo i svoju budućnost. I možda najvažnija misao dana. Ne možemo uvijek birati šta će se dogoditi, ali možemo učiti kako da budemo spremniji. Ove riječi nisu samo poruke za jedan datum u kalendaru. One su podsjetnik da odgovornost treba da bude dio našeg svakodnevnog života. Polako privodimo kraju još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas smo govorili o opasnostima, ali još više o znanju, pripremi, solidarnosti i nadi. Jer smisao ovog dana nije da živimo u strahu od katastrofa, već da gradimo društvo koje razumije rizike i zna kako da ih smanji. Društvo u kojem se o bezbjednosti razgovara prije nego što nastupi nevolja. Društvo u kojem se čuva svaki ljudski život. Neka nam 13. oktobar bude podsjetnik da sigurnost počinje u našem domu, ali se ne završava na njegovom pragu. Ona se nastavlja u našoj ulici, našem naselju, našem gradu i čitavoj zajednici. Čuvajmo jedni druge, učimo djecu da budu pažljiva, poštujmo prirodu, slušajmo stručnjake, pripremajmo se na vrijeme. Jer prava mudrost nije samo znati šta je dobro, već učiniti ono što je potrebno. Hvala vam što ste bili uz našu emisiju Riznica mudrosti. Želim vam miran i bezbjedan dan, mnogo zdravlja, topline i dobrih misli. Do narednog susreta, ostanite mudri, odgovorni i solidarni. Neka nam znanje bude zaštita, zajedništvo snaga, a mudrost putokaz. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Postoje dani koji prođu, a da ih jedva primijetimo. I postoje pjesme koje nas vrate godinama unazad u jedan grad, jednu ulicu, jedan susret koji nismo zaboravili. Evo, prolazi još jedan utorak, a dok prolazi, hajde da ga ne pustimo da ode baš kao svaki drugi dan. Dobrodošli u Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. U narednih 30 minuta slušat ćemo muziku koja je nadživjela vrijeme, mijenjala raspoloženja, spajala ljude i ostala tamo gdje je najvažnije, u našim uspomenama. Bajaga je jedan od onih autora čije pjesme prepoznajemo već poslije nekoliko taktova. U njegovim melodijama ima nečeg jednostavnog, neposrednog i bliskog, zbog čega su mnoge od njih odavno postale dio zajedničke muzičke uspomene. Pjesma Zažmuri nosi upravo tu posebnu atmosferu, nježnost, emociju i osjećaj da ponekad nije potrebno mnogo riječi da bismo razumjeli šta nam neko poručuje, ostavljajući nam dovoljno prostora da u njoj pronađemo nešto svoje. Slušamo Bajagu instruktore Zažmuri.

0: postoje pjesme koje kao da imaju svoje godišnje doba. Jesen u meni grupe Parni valjak jedna je od takvih pjesama. Glasa Kija Rahimovskog, prepoznatljiva melodija i emocija koja se provlači kroz svaku frazu, čine je pjesmom kojoj se uvijek možemo vratiti. Jesen ovdje nije samo godišnje doba, ono može biti raspoloženje, sjećanje, trenutak kada čovjek malo više sluša sebe i malo manje svijet oko sebe. U nastavku Parni valjak i Jesen u meni.
1: Ma što da želim, sve je tako daleko.

Đorđe Balašević imao je poseban dar da od običnih životnih trenutaka napravi priče u kojima se mnogi prepoznaju. Njegove pjesme često djeluju kao razgovor sa nekim ko nas dobro poznaje, ko razumije naše slabosti i zna koliko se toga promijeni dok pokušavamo da odrastemo. Neki novi klinci jedne od pjesama koje nas podsjećaju na prolaznost vremena i na generacije koje dolaze poslije nas. Jer dok smo mladi, čini nam se da će sve uvijek biti isto. Isti ljudi, ista mjesta, iste navike. A onda jednog dana shvatimo da su se ulice promijenile, da su neka lica postala uspomene i da na mjestima na kojima smo nekad bili djeca sada odrastaju neki novi klinci. Upravo zbog toga Đorđe Balašević i neki novi klinci.

kada govorimo o pjesmama koje su obilježile pop-rock muziku ovih prostora, teško je zaobići Crvenu jabuku. Njihove melodije imaju onu posebnu toplinu, zbog koje nam se čini da smo ih oduvijek poznavali. Ima nešto od srca do srca, već svojim naslovom govori o onome što nas povezuje, čak i onda kada ne umijemo da pronađemo prave riječi. Jedna melodija, nekoliko stihova i odjednom imamo utisak da je neko izgovorio ono što smo dugo nosili u sebi. Slušamo Crvenu jabuku i pjesmu Ima nešto od srca do srca.

Tragu beskraju Olivera Dragojevića nosi jednu veliku univerzalnu temu, šta ostaje iza nas i za ljudi koji su obilježili naše živote. Vrijeme prolazi, okolnosti se mijenjaju, ljudi odlaze na različite strane, ali postoje susreti, riječi i osjećaji koji ostaju dio nas. Ne možemo ih uvijek vratiti, ali ih možemo sačuvati u sjećanju. Oliver Dragojević, Trag u beskraju.

I tako, dragi slušaoci, još jedan utorak polako odlazi u prošlost. Hvala vam što ste ovih 30 minuta proveli sa nama na talasima Radija Berane. Do sljedećeg utorka neka vam dani budu dobri, a muzika još bolja, jer znate već, prolazi još jedan utorak. Prolazi još jedan utorak.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada, koju slušate utorkom od 11 sati i 15 minuta, u kojoj govorimo o najvažnijim događajima, ljudima i temama koje obilježavaju život našeg grada. Danas ćemo pažnju posvetiti turizmu, oblasti u kojoj Berane ima velike potencijale, ali i brojne mogućnosti za dalji razvoj i promociju. Sa nama je direktor turističke organizacije Berane, Dražen Joksimović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan i vama i pozdrav za vaše slušalce.
1: Za početak, kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
2: Pa moram istaći da je turistička organizacija pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega mislim na prijavu boravišta stranaca i svih manifestacija koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu. Jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4000 dolazaka i 12000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podati, ali za nas su itekako značajni jer je više struke rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gostiju koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
1: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
2: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije koje Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina unazad. On se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na 3 regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku. Mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako od direktora, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalnih turističke organizacije, nekih od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou što se tiče nacionalne turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa Nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je itekako značajno da za lokalnu turističku organizaciju sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu, jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku. Ono što moram pomenuti da smo tokom sastanka dogovorili nastup na budućim sajmovima. Većina tih sajmova, naročito za manje razvijene turističke organizacije koje su sa sjevera obukuje, nacionalna turistička organizacija omogućava besplatan nastup, odnosno besplatnu participaciju. Ovaj zakon važi za organizacije koje dolaze iz sjevernog dijela manje razvijene organizacije. U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je Nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu za sve participante, odnosno za participance iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovoreno nastupi i u regionu, tu prije svega mislim na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
1: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
2: Pa kao što sam već rekao, Berana ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo i što ja pokušavam već neki period jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati turističkim budućim posjetilicama. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, biće upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu. Da, kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koje su izuzetno ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti da Berane ima odličnu uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod, biti koncipiran.
1: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku je snimanje filma o Beranama. Možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuje i kakva je njegova uloga u promociji grada?
2: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovni koje su imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo Otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim kartunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezano za Otkri Berane izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanje i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljude koji borave na kartunima i zajednički sa njima omogućili da ljudi koji nisu boravili u našim predjelima da zajedno sa domaćinom i zajedno u akciji, zajedno sa domaćinom i samom turističkom organizacijom, da borave jedan vikend u samom seoskom domaćinstvu i na taj način se upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati neki 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivni spot i trebalo nam je da ga, tako kažem, updateujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo, prikažemo u jednom najboljem svijetlu. Ono što je izuzetno značajno da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama, je prezentovan i bio je izuzetno zapažen. Nadam se da će se njegova prezentacija nastojati, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje na sajmovima i ljude koji borave ovdje, da posjete naš grad i da vide prirodne ljepote koje nas okružuje. Kada je reč o tom digitalnom marketingu, pored ovih pomenuta dva projekta, smo također zaokružili virtualnu šetnju. To je nešto što smo počeli prošle godine sa lokacijama koje smo, odnosno novcem koje smo imali u tom trenutku. Obuhvatili smo lokacije koje smo sa novcem kojim smo raspolagali, obuhvatili smo nekoliko lokacija koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog nasljeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze u našem okruženju. Putem te platforme ćemo omogućiti da
3: da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti, odnosno već na narednim sajmovima koje planiramo da posjetimo, izuzetno olakšati ponudu našeg grada. Tu prije svega mislim da nije potrebno više nositi hrpu materijala raznih, nego da putem jednog QR koga mogu direktno pristupiti na našim turističkim lokalitetima i vidjeti sa kakvim turističkim potencijalima naš grad, naša opština raspolaže. Moram također istaći ono što u čemu smo negdje zaostajali. Prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat, izrada brošure, kataloga seoskih domaćinstava, na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem će u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svakog ponosob neka priprema, nego u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku nacionalne turističke organizacije Verana je prepoznata kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacije ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda o gubljenju samog kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posao ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, desetak dana, i već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokaliteti svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci, da se upravo uradi na, negdje smo stajali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal za staro, negdje to trebalo sve žurirati, dovesti u nekim prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo u potpunosti, da nećemo zaostajati za bilo kojom drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
1: Napravit ćemo muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Joksimovićem. Kada se osvrnemo na prethodni period, šta biste izdvojili kao najznačajnije aktivnosti turističke organizacije Berane? Na čemu ste posebno insistirali?
2: Pa ono što sam već pomenuo, sam tu digitalnu platformu i sve te propagandne materijale koje ćemo zaokružiti u nekoj bliskoj budućnosti kako bi se kvalitetno predstavili kako na domaćim, tako i na samom okruženju, kao i međunarodnim sajmom. Ono na što sam poseban jeste na zajedno sa Planinarskim klubom Vojom Osvarić na sve te pješačke ture koje smo organizovali zadnjih dva mjeseca, jer negdje smo mišljenja da ukoliko lokalno stanovništvo ne poznaje ljepote koje nas okružuje, lokalno stanovništvo je prije svega jedan od glavnih ambasadora našeg grada, odnosno ono pronosi sve te resurse u neposrednom kontaktu sa budućim posjetiocima, ne poznaje sve te resurse ili ne zna prirodu i sve te turističke motive koje nas okružuje, ne možemo napredovati u turističkom smislu. Moram pomenuti projekt kad smo počeli prije dvije godine sa Planinarskim klubom, onako što bi se reklo stidno, na kraju ove godine smo imali tri pješačke ture, gotovo je bilo na svakoj sekundi gotovo preko 200 učesnika, i moram istaći da na tim pješačkim turama nije bilo samo ljudi, ispalo je na kraju da jedan mali dio ljudi bude iz našeg grada, nego su to ljudi koji dolaze iz susjednih gradova, ljudi dolaze sa juga, oduševljeni su sa samom idejom, i već sam nisam ni znao koliko je to zaživjelo dok na sastanku sa nacionalnom turističkom organizacijom, gdje su bile sve kolege iz turističke organizacije, i sama nacionalna turistička organizacija nije prepoznala kvalitet tih događaja, odnosno tih to je svega, prije svega promotivnih aktivnosti, i oni su u nekom narednom periodu tražili da se upravo bude obavezan jedan predstavnik nacionalne turističke organizacije na svim tim pješačkim turima, da bi oni upoznali se kakvim mi prirodnim ljepotama raspolažemo, i da bi na taj način privukli buduće influencere koje dolaze iz našeg okruženja, iz Evrope, i predstavili se na međunarodnom turističkom tržištu. Znači, ovo je jedna od aktivnosti na koju sam nekako posebno ponosan. Sa ovom pješačkom turom smo za ovu turističku sezonu vezanu za planinu Smiljevicu obuhvatili smo ove godine planinu Bjelasica, zatim smo bili na planinu Mokru, koja smatram da je nije bila dovoljno ispromovisana, a onda smo završili za vikendom koji je za nama, u nedjelju smo završili ovu ljetnu turističku sezonu, tako da se izrazim, sa pješačkom turom koja je bila na planinu Smiljevicu, u okviru s kojoj smo obišli vrh, spustili se u seoskom restoranu Skrbene, nastavili dalje druženje. Svi ovi projekti koje sam pomenuo i pješačke ture nisu jeftini, zahtijeva određena financijska sredstva koja možda turistička organizacija u tom trenutku nije imala na raspolaganju. Ovom priliku bi se zahvalio lokalnoj samoupravi, predsjedniku, svim službama koje su omogućile da, jer samo zajedničkim snagama možemo da jednu aktivnost onako privedemo kraju, da bude na jednom kvalitetnom nivou, pa je više službi potrebno da se uključi u samu realizaciju projekta, i smatram da su upravo ovi događaji, po komentarima danas, i omogućili da su upravo ovi događaji najbolji ambasador našeg grada, jer se priča o tim prirodnim ljepotama koje ranije bukvalno ljudi koji žive u našem gradu nisu ni znali da postoje.
1: Koliko su manifestacije, kulturni i sportski događaji važni za turističku ponudu Berana, i da li njihova organizacija zaista utiče na povećanje broja gostiju?
2: Ja sam u uvodnom izlaganju rekao da se bukvalno za zadnjih tri godine sa jednog noćenja, a zadržavanje u našem gradu, gotovo izašlo na tri noćenja, što je jedan veliki uspjeh. Namjerno sam pomenuo za to, za velike centre nije neki uspjeh, jer ove godine je Žabljak ostvario gotovo 300.000 noćenja. Mi smo na dobrom putu da povećamo broj noćenja i broj zadržavanja. Mi svakako povećavamo broj zadržavanja gosti, što mi je posebno drago. Znači da sve te aktivnosti koje, opet kažem, zajedno sprovodimo sa svim kolegama iz ostalih sekretarijata, javnih ustanova, koje se dešavaju bukvalno od juna mjeseca do septembra, omogućavamo da gostima koji borave u našem gradu, koji planinare, pješače, da u noćnim satima upotpune svoj sadržaj sa koncertima koji su bili domaćih i regionalnih zvijezda u našem gradu gotovo svake nedelje, svim tim aktivnostima u okviru Beranskog ljeta koje su dešavale tokom svakog svakog dana doprinili smo da se upravo gosti koji možda dođu na jedan dan, koji Berana gledaju kao tranzitna jedna destinacija koja je dobro saobraćajno, moram reći da je grad koji u nekoj bliskoj perspektivi, naravno sa izgradnjama i tunela i Zrenjanin, došlo do ekspanzije Bjelašnice i seoskih domaćinstva, onda i sa ovim krakom autoputa koji će doći do Andrijevice, bez imalo razmišljanja mogu reći da je Berana jedan od najbolje povezanih gradova u Crnoj Gori i da će to u značajnoj mjeri povećati turistički promet u našem gradu, samo mi moramo biti spremni na izazove koji će sa kojima ćemo se suočiti u budućem periodu. Tu prije svega mislim ono što sam prije pomenuo, na kvalitet, a ne kvantitet.
1: Šta je ono što još uvijek nedostaje da bi turisti u Beranama ostajali duže?
2: Kao što sam prije rekao, taj segment organizacije svih tih događaja koje se dešavaju tokom ljetnog mjeseci povećava sadržaj samog boravka. Pomenuo sam prije formiranje konkretnog proizvoda. Smatram da će u nekom bliskoj budućnosti svi ti činioci koji se nalaze iz privrede i iz turističkog sektora se sastati i formirati neki određeni turistički proizvod. Prije nekoliko dana je u našem gradu boravila ekspertkinja iz Španije i Holande koja se bavi upravo formiranjem turističkog proizvoda. Dugo godina je bila jedan od rukovodijaca u svjetskoj turističkoj organizaciji. Poznata je po tome da neke destinacije koje su bile manje razvijene, da je razvila je na pravi način i u marketinškom i u svakom drugom segmentu. Naravno, mi u ovom trenutku svi ti eksperti postoje, ali mi nismo dorasli u tom financijskom dijelu da bi mogli da angažujemo nekoga da radi upravo na formiranju tog turističkog proizvoda, a možda još uvijek rano, da možda da se čekamo još neki kraći vremenski period, onda da nekom kraćom, potom dugoročnom lokalnom strategijom koja, nažalost, mi u ovom trenutku nemamo ni nacionalnu turističku, iako svi pričamo o turizmu svaki dan, koja je jedna od strateških grana i kao grana koja je onako u usponu, mi ne raspolažemo sa nacionalnom strategijom da bi mogli da se nakačamo, ali to nas ne sprečava kao lokalnu samoupravu da negdje u bliskoj budućnosti formiramo jednu lokalnu turističku strategiju sa jasnim smjernicama u kom pravcu će naša turistička privreda, i turistička kretanja ići. Ono što iz mog ugla što bi bilo značajno jeste unapređenje turističke proizvode, ne u količini nego u kvalitetu. Tu prije svega mislim i na kao simbol našeg grada jeste svakako hotel kao osnovni vid turističkog smještaja. Unapređenje ponude samog hotela, izgradnja koliko postoje uslovi novih hotela koji će unaprijediti postojeći hotel, koji će pored tog osnovnog sadržaja noćenja i pansionskog i polupansionskog dijela pružiti da se upravo gosti koji borave i opuste u nekom spa centru ili nekim dodatnim sadržajima u vidu izleta koji će sami hoteli pružati i na taj način zadržati i boraviti što duže u našem gradu.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospodine Joksimoviću, da li već postoje planovi za zimsku turističku ponudu Berana i na koji način ćemo pokušati da goste privučemo van ljetne sezone?
2: Pa kao što sam pomenuo, Berane se nalazi jedno idealno na saobraćajnoj poziciji, sva skijališta koja se nalaze, unapređenje svih skijalica koje se nalaze u okruženju Berana. Berana je onako, Beranama odgovara zbog dobre blizine i dobre saobraćajne povezanosti, bukvalno smo do ski centra u Kolašinu za nekih pola sata do dvadesetak minuta, ono što Berana također ima i svoje skijalište, odnosno porodice Guberinić koja drži ski centar Lokve. Nadamo se da će se naći rešenje za nesmetano funkcionisanje tog ski centra tokom trajanja zimske turističke sezone, kao i najavljeno izgradnja i puštanju funkcijski centra Hajla, tako da imamo za svačiji ukus što se tiče ponude tokom zimskih meseci. Ono što mi moramo naprijediti jeste smještajne kapacitete, mi možemo da primimo te ljude. Ono što je komplementarna naša prednost u odnosu na ostale gradove u okruženju, prije svega mislim na Kolašin, jeste dobra gradska saobraćajna infrastruktura, cijene koje su u našem gradu, pa je bolje da gost boravi za mnogo manje para u Beranama nego u Kolašinu. To se prije svega zavisi koliko će biti skijaških dana. Iz ugla turističke organizacije Berana mi ćemo se nastaviti da se bavimo promotivne aktivnosti. Prošle godine smo zajedno sa Privrednom komorom realizovali ski bus zajedno sa planinarsko-smučarskim klubom. Smo realizovali također i sekretarijatom za sportsku školu skijanja. Ski bus je bio besplatan za naše sugrađane tokom trajanja. Sama zamisao je bila nekih mjesec dana, nažalost, zbog nedostatka snježnih padova nismo mogli da realizujemo aktivnost do kraja, pa smo realizovali onoliko koliko je bilo snježnih dana do ski centra Lokve zajedno sa turističkom privredom koja se nalazi na skijalištu Lokve. Skijalištom Lokve realizovat ćemo i otvaranje zimske turističke sezone. U okviru otvaranja zimske sezone smo također predvidjeli jednu promotivnu turu hodanje krpljama do Đakovice. Na taj način želimo da skrenemo pažnju da iako u trenutku ne postoji dovoljno snijega za skijanje, postoji drugi sportovi na snijegu koji su također u trendu na svjetskom turističkom nivou i mogu se nesmetano realizovati i u našim predjelima, odnosno predjelima gdje se pruža upravo ovaj vid turističke ponude. Svakako ćemo mi naše redovne aktivnosti u vidu prijave boravišta, vođenje statističkih podataka i tokom zimske turističke sezone, a na nekim narednih sastanaka sa Privrednom komorom ćemo pokušati ove godine da omogućimo da nam sponzor bude Privredna komora zajedno sa nama, da omogućimo isto ski bus koji će se obraćati od Berana do našeg skijališta Lokve.
1: I za kraj, kada biste morali da izdvojite jedan razlog zbog kojeg bi neko ko nikada nije bio u Beranama trebalo da dođe i posjeti naš grad, šta biste mu poručili?
2: Vrlo je teško navesti jedan razlog. Evo, koliko god u bilo koji grad odem i okruženju svuda, nijedan grad smatram da nema trg. Evo, ovdje smo u centru trg kao naš grad, otvoren trg. Ljude koji su u našem radu, koji su jedan od najznačajnijih resursa našeg grada, onda sve ostalo smatram da svi trebaju da dođu, da posjete Beranu, da se prije svega uvjere kakva je naša kultura, kakva je naša gastronomija, kakva je naša ponuda. Nije moguće naš grad upoznati za jedan, dva dana, treba ostati malo duže i smatram da sada nije više izazov doći do Berana, sada je Beran iz bilo koje pravce, da li idete s juga, centralnog dijela, iz Srbije, iz država, regiona, vrlo lako doći do našeg grada, posjetiti naš grad i sigurno će se osjećati ugodno kako tokom ljetnih, tako i tokom zimskih mjeseci.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam.
1: Emisiju Hronika grada realizovali su iz režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Do narednog utorka ostanite uz naš program. Srdačan pozdrav.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Postoje dani koji prođu, a da ih jedva primijetimo. I postoje pjesme koje nas vraćaju.

Bijelo vrijeme mijenjala raspoloženja, spajala ljude i ostala tamo gdje je najvažnije, u našim uspomenama. Bajaga je jedan od onih autora čije pjesme prepoznajemo već poslije nekoliko taktova. U njegovim melodijama ima nečeg jednostavnog, neposrednog i bliskog, zbog čega su mnoge od njih odavno postale dio zajedničke muzičke uspomene. Pjesma Zažmuri nosi upravo tu posebnu atmosferu, nježnost, emociju i osjećaj da ponekad nije potrebno mnogo riječi da bismo razumjeli šta nam neko poručuje, ostavljajući nam dovoljno prostora da u njoj pronađemo nešto svoje. Slušamo Bajagu instruktore Zažmuri.

Postoje pjesme koje kao da imaju svoje godišnje doba. Jesen u meni grupe Parni valjak jedna je od takvih pjesama. Glas Akija Rahimovskog, prepoznatljiva melodija i emocija koja se provlači kroz svaku frazu, čine je pjesmom kojoj se uvijek možemo vratiti. Jesen ovdje nije samo godišnje doba, ono može biti raspoloženje, sjećanje, trenutak kada čovjek malo više sluša sebe i malo manje svijet oko sebe. U nastavku Parni valjak i Jesen u meni.

Đorđe Balašević imao je poseban dar da od običnih životnih trenutaka napravi priče u kojima se mnogi prepoznaju. Njegove pjesme često djeluju kao razgovor sa nekim ko nas dobro poznaje, ko razumije naše slabosti i zna koliko se toga promijeni dok pokušavamo da odrastemo. Neki novi klinci jedne od pjesama koje nas podsjećaju na prolaznost vremena i na generacije koje dolaze poslije nas. Jer dok smo mladi, čini nam se da će sve uvijek biti isto, isti ljudi, ista mjesta, iste navike. A onda jednog dana shvatimo da su se ulice promijenile, da su neka lica postala uspomene i da na mjestima na kojima smo nekad bili djeca sada odrastaju neki novi klinci. Upravo zbog toga Đorđe Balašević i neki novi klinci.

Kada govorimo o pjesmama koje su obilježile pop-rock muziku ovih prostora, teško je zaobići Crvenu jabuku. Njihove melodije imaju onu posebnu toplinu, zbog koje nam se čini da smo ih oduvijek poznavali. Ima nešto od srca do srca, već svojim naslovom govori o onome što nas povezuje, čak i onda kada ne umijemo da pronađemo prave riječi. Jedna melodija, nekoliko stihova i odjednom imamo utisak da je neko izgovorio ono što smo dugo nosili u sebi. Slušamo Crvenu jabuku i pjesmu Ima nešto od srca do srca.

Tragu beskraju Olivera Dragojevića nosi jednu veliku univerzalnu temu, šta ostaje iza nas i za ljudi koji su obilježili naše živote. Vrijeme prolazi, okolnosti se mijenjaju, ljudi odlaze na različite strane, ali postoje susreti, riječi i osjećaji koji ostaju dio nas. Ne možemo ih uvijek vratiti, ali ih možemo sačuvati u sjećanju. Oliver Dragojević, Trag u beskraju.

I tako, dragi slušaoci, još jedan utorak polako odlazi u prošlost. Hvala vam što ste ovih 30 minuta proveli sa nama na talasima Radija Berane. Do sljedećeg utorka neka vam dani budu dobri, a muzika još bolja, jer znate već, prolazi još jedan utorak. Prolazi još jedan utorak.